Dit is 2 uur die oggend op die N3 tussen Johannesburg en Durban. Die meeste Suid-Afrikaners slaap lekker, maar vir duisende vragmotorbestuurders is die dag reeds lank al aan die gang. Elke dag beweeg daar tonne kos, brandstof, meubels, medisyne, winkels se voorraad en vele meer oor Suid-Afrikaanse paaie, meestal per vragvervoer. Sommige ramings bepaal dat tot soveel as 80% van die landse vrag per pad vervoer word. Die N3 alleen word dikwels beskryf as een van Afrikaanse besigste vragkorridors. Duisende trokke beweeg dageliks tussen Gauteng en veral die Durbanse hawe. Maar agter elke trokse stuurwiel sit daar 'n mens, 'n siel. Iemand wat verjaarsdag is, iemand wat slaap in parkeerareas langs die pad, iemand wat ure lank alleen moet ry met net die radio, die geluid van die enjin en die volgende bestemming voor hom of haar. Vandag klim ons in die kajuit van die mense wat Suid-Afrika aan die beweeg hou. Hierdie is die lang pad.

0: Vir baie mense lyk die lewe van 'n trokdrywer soos iets uit 'n Hollywood rolprent. Oop baie sonsondergange en die idee van absolute vryheid. Maar die realiteit van die lang pad is dikwels baie anders. Tog is daar iets wat jou van kleins af roep na die lang pad toe. Mornay Fourie bestuur al swaar voertuie vandat hy 18 jaar oud is. Dit is al 33 jaar.
1: Ek van kleins af was ek maar oortrokke. Altyd so my pa gered. Pa, sit die Oshkos. Pa, die Oshkos was my groot ding om altyd die Oshkos te sien. So, ek het skool vroeg verlaat en ek het my transportindustrie beland as 'n handlanger. Van 'n werkkundige. En ja, dat soort tips zijn om my lisensie te gaan en die rest is geskiedenis. Ek het nou beslis my eerste langrit. Die 90s vir my langrit is, was gewees nou. Van Randfontein na Maschashan, in Limpopo. Dit was my eerste langrit gewees. Dit was my groot ding, want net as jy ver stuur, dan is jy nou al, vertrou hulle jou nou al, weet, en was 'n groot ding gewees, want die maskei het ek voor gewerk het, hulle was hulle twee ver vragte gewees. Laboa, Gomo en Maschashan, so dat ek nou Maschashan doen, dat ek nou dan het gereeld gedoen, was dit vir my 'n groot ding. Het was lekker om die wereld dus buiten te sien, dinge sien dat ek nooit gesien het nie. Die Kaap story is nou eers later, ek weet Kaap en Durban, hy het nou later eers gekom, maar dat is my eerste ver vraag. Het was pret.
0: Pierre Duplessis, een lange afstand drijver in die Verenigde Staten van Amerika, het sy trok licentie in 1985 gekry. Die liefde vir die langpad het wel lang voor dit begin en hy onthou nog die eerste rit wat hy moes aanpak.
2: Dit was my eerste beroep na school toe ek 19 jaar oud was en op die spoorweg begin werk het. My pa het ook trok gery en my ma het my vertel so jare terug toe ek baba was, het ek samen gery in die kerrykot binnen die lorry. So dis waar vandaan die bloed kom. Daai eerste lang pad rit, voel amper soos elke rit, maar soos net meer. Maar was net meer uitdagend en opwindend om so boer als neer te kyk. Ja, jy voel soos king of the road.
0: Een moderne langafstand vragmotor kan honderde duisende kilometers per jaar aflê. Sommige selfs meer as 1 miljoen oor al leeftijd. Vir baie bestuurders word die kan jy dan amper 'n tweede huis. Maar die Hollywood rolprent idee van langafstand ry heeltemal omverwerp. Romano Malambo van Oudtshoorn.
3: Ek is 'n langpad lorry drywer met my hele hart. My skoonma, sy is vandag nie meer met ons, sy het afgestorwe weens kanker, januari maand, maar sy het, kom ek sê, aan die begin, het ek vir haar gesê, ek wil graag lang pad rie, en dit is nou my ding, daai tyd toe was ek my vrou nog in 'n verhouding, my vrou wil toe niks hoor van die besigheid die, want julle weet, op die lang pad, jy kry die dorp, ek noem hulle sommer die dorp na dorp manne toe, maar dat ek nou nie veel uitbrei daar nie. So, my skoonma sê toe, as dit jou droom en jou passie en jou liefde is, dan denk ek jy moet gaan van, vir dit. Sy was mis nou een onderwijser, so van een onderwijsers oogpunt af, hou hulle van, jy moet jou droom volg. Maak die saak wat dit is, wat am jy in die lewe wil hê nie. My vrou kom redelike tyd saam met my binne in die bedrijf van lorry rij af. Ons verstaan mekaar, ons weet waar hoe dit gaan. Daar was baie kere hartseer en pijn, soos bijvoorbeeld ek bly in Oudtshoorn, die maatskappij is in Oudtshoorn, ek kom lei binnen in Oudtshoorn op een vrijdag af, dan ding jy gaan een naweek afkry, dan ongelukkig moet ek terugdry op die vrijdag. So ek probeer hier mee sê, ek kom richting huis toe nie, as gevolg van die vorige kere, dan sê ek, maak lekker kos, maak dit en dit. En dan kom ek by die huis en dan, ongelukkig, dan kry ek weer warm bol, dan moet ek gaan. Dan verstaan sy nie, bijvoorbeeld van, en nou ek het opgesign vir dit, en ek het gedingese vir dit, so dit is wat ek wil doen. Maar, in my tye af, dan probeer ek opmaak, alhoewel dit is min tyd. So ek probeer al die klein goeikies my liefers te doen as om te fokus op groot goed. Soos, vat my daarna toe, kom ons gaan doen dit en so.

0: Maar die langpad vra meer as net ure agter die stuurwiel. Dit vra tyd weg van die mense wat wag by die huis.
1: Ek probeer alles om my vermoë om soos 'n gewone ou wat 8-5 byvoorbeeld gaan werk en huis toe kom en dan sê soos vir sy gesin om soos vir sy gesin te kom optree. Wat ek so sê, is dit net baie moeilik is vir alle die kinders het of die te, vir alle die nou kinders en die kinders was 'n klein bietjie stout gewees by die skool, so jy kom nou na 3 weke by die huis. Wat jy kan doen is, jy kan nie hy kind vir 3 weke terug so goed een pak sla kom gee nie. Jy moet maar weer kom sit en mooi praat. So waar een wil is, is een weg en dit is die aldag moeilikie van onze vrouwens. Ek het baie respect vir hulle. Moet maar een paar speel en dit word die raak gesien. So die kind seer kry, sy moet dokter toe gaan, sy moet constant verduidelik. Maar jou pa gaan nie die naweek huis toe kom, die kind speel byvoorbeeld rugby en die is nou ongelukkig daar nie, ek moet werk en alles daai. So ja, dit kan baie druk sit, maar met die tyd, as julle een lijn trek, dan gaan het baie beter gaan.
2: Nee wat, my gesinslewe is soos enig ander gesinslewe. My wederhelfte het my gekry, ons het mekaar ontmoet toe ek die werk gedoen het. Daar staan het nog nie so rarig sulke lang pad gerei nie, maar ek het lang ure gewerk. So sy het my ontmoet as een vrachtmotorbestuurder en dis die lewe, is een doodgewone gesinslewe, is enige ander gesinslewe, is net bietjie langer van die huis al weg.
3: Jy is alleen vir lang baie, maar raak het gewoond. Die idees is daar, vooral as jy daarvan hoor op jou radio. Dis ekom ek vandag nie een romantiese man is nie. Dis alleen lewe, maar toch een lekker lewe. Allemaal nie die selfde nie, maar dis hoe ek is. Die moeilikste deel van lang afstand bestuur is maar om so lang weg te wees. Van die huis af, misgeliefde, familie, saamkuier en natuurlik die spasie van rondbeweeg. Jy bly in 'n klein kajuit. Jy moet jou gezondheid in acht neem, die regte eet en fiks te bly. Een mens gesinslewe word natuurlijk baie beïnvloed in die sin van mekaar so min sien. Die gereelde communicatie is nie daar nie. Ek het eindelijk een baie stil mens geraak. My radio is my communicatie en as ek by die huis kom, dan wil gesin uitgaan. Maar ek is nie lis vir hy nie.

0: Langpad drivers werk in 'n wêreld van streng afleweringstye, moegheid, misdaad en gevaarlike paaie. Suid-Afrika het een van die grootste padnetwerke in Afrika met meer as 750.000 kilometer se paaie. Maar met soveel vrag wat per pad vervoer word, plaas dit enorme druk nie net op die infrastruktuur nie, maar uiteraard ook op die drivers se eie veiligheid, veral by die russtopplekke.
1: Truckstop is nie meer so veilig. Truckstop is glad nie meer so veilig. Maar truckstops in sekere gedeele van Suid-Afrika knap die ouens reg. Hulle maak hulle moeites om het veiliger te maak. Hulle knap die heinings op saam met elektroniese drade. Hulle kry byvoorbeeld sekuriteitsmaatskappye in. En jy moet die lorry moet gesken word, jou lisensie word gesken, en dan kry hulle byvoorbeeld soos hulle ronde wat hulle in die nacht tussen die lorries loop om te kyk. Hulle vul in alles wat op die lorry is voor jy by die truckstop ingaan. Dan kry jy weer in sekere gedeeltes van Suid-Afrika, dit is 'n oop vlak, almal slaap maar daar, maar jy moet betaal. Hulle sê dit is 'n truckstop, maar oggend staan jy op, jou wiele is weg, jou diesel is gesteel, die drade is weg, spaarwiele is weg. Dit is maar altyd 'n tricky story. En dan op die einde van die dag, dan jy as die drywer, jy is die verantwoordelike persoon vir die lorry. Alle skades, jy is die persoon verantwoordelik vir dit. Maar al verduidelik jy ook, okay, right, dit is die geval, dit is die gebied, dit is al truckstop waar die is, hulle aanvaar dit nie. Daar was jy byvoorbeeld een vraag uit die, of die kom nou, hulle sê hulle gaan jou nie aflei nie, jy moet nou maar daarna toe gaan. Dan het jy nie ander opties nie. Die vraag kan byvoorbeeld die wegdraai nie, of net soos iets van dat, nou moet jy by uitdraakstops aan staan, maar oggend het jy skade, maar oggend moet jy betaal. En ek voel en dink, dit is die reg teenoor enige drywer. Dit is onaanvaarbaar. So dit is ook baie komplikasies vir ons, maar baie dankie vir die wat hulle maak het hulle moeite dat ons koppe kan kom veilig neersit op hulle persele. Dan een sekere ding van, as die krane te mooi is, morgen sien jy die krane is weg. So baie kere is van ons drywers, ek kan het nie verstaan nie, ek kan het net die klein kree wat hulle soms sal kraankoppe afhaal en sikke goed nie. Maar dit is maar die nadele, die voordele. So baie kere dan denk die ouwens ook, ek het probeer, ek gaan het nie weer doen. So, daar is een baie rol speel binnen in die transportbedrijf.
0: Daar is ook dan die fysische gevaar, soos kapings en selfs aanvalle teenoor die drywers.
2: Gevaarlik? Ja, dit is gevaarlik. Enig werk maar sy gevaar, maar ja, dit is lelik hier buiten. Hang op waar jy rij, waar jy routes jou in vat. Maar nee, dit is baie gevaarlik. Man het al seer gekry buiten, beroof, doodgemaak. Dit is lelike dinge. Nee, dit is baie gevaarlike buite. Dit is lief wereld die buite.
3: Suid-Afrika se paaie is nie baie veilig nie. Vooral die stories wat ons tussen mekaar hoor. Ek het 'n goeie vriend verloor wat in truckstop vermoor is. Dit vir wiele of batterye wat gesteel word. Trailers word gesteel en jy kan niks doen aan nie. Gelukkig was ek nog nie 'n slagoffer van kapings of geweld nie.
0: Ten spyte van die gevaar wat die drywers daagliks in die gesig staar, is dan ook volgens Romano die konstante stryd agter geslote deure vir regverdige behandeling van die ouens op die langpad.
1: Misdaad is baie groot. Misdaad kom nie meer deesdae voor ouens hijack jou en al die goed wat die mens op die nuus hoor en lees en sien. Misdaad kom sommige kere in baie kling formate kom het voor. Soos byvoorbeeld maatskappye nowadays, ek sal sê, voor ek aangaan, onze minister van transport veil ons goed, veil ons baie, baie, baie goed. Ek sal sê, in die transportbedrijf is daar nie beheer transport eienaar sien. Oor die transportmaatskappy en soos byvoorbeeld die eienaars sê nie, byvoorbeeld of die minister van transport maak nie 'n geels wat sê die drywers moet verplig wees om onder sekere maatreëls te werkie. So wat maatskappye nou nowadays doen, hulle sê, okay, right, ons gaan nou die agente inkring. So die, hulle gee die werkers, gee hulle nou vir die agente. Die agente kom met die stelsel van, bijvoorbeeld, jy moet soveel kilometers aankom, na die kilometers, dan word jy betaal, of jy moet soveel overtime het, dan word jy betaal. Dit, ek sal sê, dit is een misdaad, want, en nou ons gaan elke dag vir onze families. Nou kom ons terug, jy het die target bereik, wat die agente vir jou gesê het. So nou begin hulle, so bijvoorbeeld, jy het een pensioenfonds, die is tax, daar is, baie ander goedjies wat nou om en af gaan, jou medische fonds, so, baie maatskappye, sal ek sê, trek nog die kostgeld wat hulle vir jou gee, trek hulle nog af ook, dan kan jy nou nog kyk, wat het jy oor, maar jy was bijvoorbeeld 3 tot 4 weke was jy op die pad, dan kom jy terug by jou huis, dan moet jy sê, jy net dit verdien, so dan bring het weer risie terug by die huis. So ek sal sê, onze minister van transport sal drastisch, en ek moet het noem, baie drastisch vinnig ingryp om die gedrag stop te sit, sodat het kan beter gaan. Ek sal altyd sê, as ek het mag noem, elke langpaddrywer moet by die bargaining council wees, hulle moet onderhoudvryd wees. So, ja, die voordele en alles is volgens wat een langpaddrywer moet kry. So, misdaad kom nie net voor die woord gehijjek, goed woord afgesteel. Dit kom in baie vorm, kom ons voor. Ja, en jy vat, soos as jy een vraag lei, die kan nie te kort wees jy. Dan jy, as die drijwer gaan betaal, so jy kan nie dink om, ek gaan terugsteel. So, baie stelsels maak dat baie drijwers rij, bijvoorbeeld om hulle aan die lewe in die pad te hou. Rij hulle bijvoorbeeld hikers, baie het ek al gehoor, hulle steel, soms hulle eie diesel om te verkoop, net om ietsie te eet. So, as die government net vir ons kan staan vast daar wet implementeer, dan sal het, of ek sal sê, dan sal het baie beter gaan met elke drijwer.

0: Die lang pad neem 'n eislike emosionele tol, iets wat dikwels van vergeet word. Sielkundige Dr. Michelle Diamond verduidelik die impak wat die leefstyl van 'n lang pad drywer op sy siege sou hê.
1: Wanneer kenners sê dat lang afstande bestuur een van die mees geïsoleerde beroepe is, dink mens dikwels aan net die fisiese moegheid. Maar die grootste impak is dikwels op die mense se siege. Ons as mense is geskep vir verbinding, routine, kwaliteit slaap en gereeld kontak met ander. Wanneer vir ure en soms dae alleen op die pad is, begin daardie gebrek aan menslike kontak 'n groot emosionele tol eis. Ons dink sommer net aan COVID, waar ons almal geïsoleer was. As jy net kan dink die eensaamheid, is moeilik om vir mense te kan verduidelik. Die eerste ding wat 'n mens sien, is eensaamheid. Baie trokdrywers mis gesinsgeleenthede, verjaarsdae, skoolaktiwiteite en selfs belangrike oomblikke by die huis. Hulle is fisies afwesig, maar emosioneel voel hulle ook dikwels afgesny. Dit kan lei tot gevoelens van isolasie, depressie en angstigheid. Sommige begin hulle self onttrek, raak meer geïrriteerd of verloor belangstelling in dinge wat hulle tog voorheen geniet het. Dan is daar die effek van kroniese moegheid. Slaaptekort beïnvloed nie net die liggaam nie, maar ook die brein. Wanneer iemand voortdurend moeg is, verhoog die liggaam se stresvlakke. Die streshormoon kortisol bly hoog, wat oor tyd bydra tot hoë bloeddruk, hartprobleme, angs en uitbranding. Konsentrasie en besluitneming word benadeel. Reaksietyd word stadiger en emosies word moeiliker om te beheer. Dit is juist hoekom moegheid soms vergelyk word met die effek van alkoholisme gebruik of reaksievermoë. Nog 'n aspek waaroor daar min gepraat word, is die konstante druk waaronder hierdie mense moet leef. Daar is afleweringsdatums wat gehaal moet word, lang ure verkeer, swak weerstoestande en die verantwoordelikheid vir miljoene rande se vrag. Hierdie voortdurende spanning hou die liggaam in 'n toestand van veg of vlug. En as dit oor maande en jare aanhou, kan dit lei tot kroniese stres, angsversteurings en selfs depressie soos ons genoem het. Ons sien ook dat sommige bestuurders begin om ongesonde maniere te gebruik om die druk te hanteer. Party rook meer, eet ongesond, slaap te min of raak afhanklik van stimulante om wakker te bly. Ongelukkig skep dit 'n bose kringloop van beide hul fisiese en geestelike gesondheid verder te benadeel. Daarom is dit belangrik dat daar doelbewus na hierdie mense omgesien moet word. Voldoende rusperiodes is nie eens luks nie, maar is 'n noodsaaklikheid. Kwaliteitsslaap is waarskynlik een van die belangrikste faktore vir veiligheid en welstand. Werkgewers behoort realiteitsskedules te hê en bestuurders aan te moedig om te rus eerder as om hulle liggame tot die uiterste te druk. Emosionele ondersteuning is net so belangrik. Gereelde kontak met geliefdes deur oproepe of video-oproepe kan die gevoel van isolasie verminder. Kollegiale ondersteuning, gesonde eetgewoontes, oefening wanneer dit moontlik is en toegang tot geestesgesondheidsdienste kan 'n groot verskil maak. Daar moet ook meer oop gesprekke wees oor depressie, angs en uitbranding, sodat mense nie skaam hoef te voel nie en sien dat dit eintlik maar net 'n dag tot dag normaal is. Ek dink ons vergeet soms dat agter elke trok 'n mens sit. Iemand se man, 'n vrou, 'n pa, 'n ma of selfs 'n kind. Hulle dra nie net vrag nie, hulle dra verantwoordelikheid. Druk en dikwels ook die gewig van afwesigheid van hulle geliefdes. Om na die welstand van trokdrywers om te sien, gaan nie net oor die individu nie, maar oor veiliger paaie, sterker gesinne en gesonder samelewing.
0: Ten spyte van al die uitdagings bestaan daar steeds 'n broederskap tussen trokdrywers op die lang pad.
2: O, absoluut. Daar is 'n broederskap. Ons kan mekaar help waar ons kan. Ek meen, jy gaan nie agter 'n ander trok ry en jy se vrag gewees om te verloor, veral in die nag. En jy gaan hy maar net so los nie, want jy weet, daai vragval is dit 'n groot storie. Dit kan sement wees, dit kan iets wees of enigiets. Jy gaan hy maar wees, hy moet stop. Want hoe gaan een trok nou ander trok hijack? Nee, ons doen dit nie. So jy weet, daai man jou achter jou sê, hier is een probleem, en ek sê my dak lig aan, ek wees, hey, hier is een probleem. Nee, trek af. Ons help mekaar. Maak hy vraag gauw recht. Ons help vastmaak. Ons doen iets. Maar ja, broederskap, daar is. Ons is een groot familie.
3: Daar is groot broederskap onder trekkers. Het is ons een groot familie. Verstaan die lewe op die pad en al die baie stories om te vertel.
4: In baie gevalle is een ou gebreek staan. As ons baie kere versigtig is, ons is baie versigtig om net te stop om hulp aan te bied. Met al die risies en die goed wat binnen in Suid-Afrika aangaan, kan een mens niks vertrouw nie. Dit is nummer 1, onze vertrouwe is baie, baie, baie min. Maar as ek het kan vat, bijvoorbeeld as een lorry driver die daar moet sê, is honger en het nog eere eet heen, dan sal jy nou rarer sien. Of twee lorry drivers nou kwaad is van mekaar, en of nie, elkeen gaan in sy lorry in, hulle trek die laaie uit, maak die saak wat die blikkies vlees of wat daar is, ons combine saam, ons maak een groot pot kos en van die kosse wat oorblij, blikkies wat toe is, ons deel het in vir hy drijver so. Daar kom broederskap in. Sou een ou bijvoorbeeld gebreek staan en daar is gauw vinnige hande wat ons ook kan gee om hom net gauw stabiel te maak, dat hy net gauw by die volgende dorp kan uitkom. By all means, ons doen het baie vinnig. Sommige kere dan kom het so, dan breek ou in een gebied. Vir al ons wat nou in die graanbedrijf is, ons is baie kere beweeg ons 2-2-3-3. Dan staan ons al 3 of ons al 2 staan, net daar staan in slaap. Sou daar iets gebeur met die een, die ander ene sogar. Maar dit is maar die dinge wat ons maar moet deur maak. Of ons 2 nou kwaad is van mekaar, of ons jou van mekaar. Ongelukkig op eie gebied sal julle leer wat is broederliefde of hoe om mekaar te help of
0: een
4: ding.
0: Vir die meeste van ons is een vragmotor net deel van die verkeer op die snelweg, maar vir die mense achter die stuur is dit die lewe van lang nachte, moeilike opofferings en eindeloze kilometers. Hulle sien sonsopkomste oor die Karoo, storms oor die Drankensberge en die ligte van stede lang nader die rest van die land gaan slaap het. Hulle vervoer nie net 'n vrag nie, hulle hou Suid-Afrika aan die beweeg. Deelnemers van vanaand se dokumentêre program sluit in Mornay Fourie, Romano Malambo en vanuit die VSA Pierre Du Plessis. Die sielkundige insaas verskaf deur Dr. Michelle Diamond. Ek sê teen Lurie Kindie, was die lang pad.

0: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter Rauriewool in die riviere ingepomp word. En daar word gesê in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie.
1: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar in ons land.
2: Wie moet pas staan vir die besoedeling van die riviere in Gauteng?
3: Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van die regering.
2: Luister donderdag aand om 8 na die dokumentêr Die gevaar in ons groen are deur Estie de Klerk.

0: wat Koenie se kunstenaarskap betref, is hy is vreesloos, absoluut vreesloos as het kom by verskillende genres aanpak. Hy skrik nie somme vir, jy weet, dis nou jazz, of dis nou world music, of dis nou heelemaal iets anders nie. Hy probeer alles, hy probeer elke facet van sy talent en sy gawe ontgin. In die eerste plek, denk ek, is dit omdat hy so een begaafde skrywer is. Hy is een dichterskrywer. Hy gebruik dan ook al die type genres in muziek wat hy kan, en werk ook met baie verskillende mense soms, wat saam met hom muziek opneem. Ek meen, ek denk van oorlede Sibongile Kumalo tot by Gloria Bosman, tot by Karen Zoid en myself, verskillende mense, soos Lucas met wie hy so lekker saam gewerk het, en dis omdat hy kan, omdat hy geweldige groot muziekkennis het, wat strek van die klassieke tot by die hypermoderne, en hy skrik nie sommer vir nuwe goed nie, jy weet, soos ruimklets, of om een gedig voor te dra met muziek, in plaas van iets te componeer nie, en sy onselfsigtigheid, ook wanneer hy saam met jou werk, is dit, hy laat jou voel, jy is die wonderlikste ding in die vertrek. Die albums wat hy voortgebring het, wat soms wyd uiteenlopende style gehad het, maar altyd met die woord as die fundament, sy wonderlike digterskap, dit is vir my waarop hy sy muziek bou. Jy luister na wat hy sê, dis nie net rymelarij of lighartige goed nie, die woorde maak sin, dit is poesie.
1: Ek loop die pad

As ek so van die kant uit laf altyd kyk of saam met hom staan en saam in tyd spandeer en hy gesels met ander kunstenaars, dan is dit altyd vir my nogal amazing hoe hy altyd so belangstelling toon in ander se lewens en hulle reis, nie net met musiek en lewens, maar ook hulle lewensreis. Hy is 'n baie vrygewige mens in daai opsig en hy het my al baie ondersteun, waarvoor ek baie dankbaar is. Ek dink dit net om na sy musiek en liriek te kan luister of te kan beleef, is regtig 'n goeie inspirasie vir baie nie net mense wat van die musiek hou nie, maar ook ander kunstenaars, mede-kunstenaars en kollegas. Hy is ongelooflik begaafd daarmee.

My hart is nogal vol oor Koenie. En nie eintlik oor al sy prestasies en werksbeskrywings nie. Ons weet almal uit 'n ongelooflike stem en skryf van die beste liedjies wat daar is in Afrikaans. En is 'n innemende, uitstekende, onderhoudende aanbieder. Maar dis nie die goeders waar ek wil gesels nie. Ek dink daar's min mense wat soveel gee en soveel omgee soos Koenie. Hy is een van daai rare wesens wie se hart en harsings saam kan werk. Albei een groot is, wil ek sê. En dan doen sy hande. Dit vat hy in sy hart en in sy kop voel om te doen. Dit is so lekker om saam met hom te wees. Om een mens te wees saam met hom. Dit is lekker om saam met hom te werk. Hy is nie net een voorbeeld of een inspiratie vir jong kunstenaars nie. Hy is iemand wat deur sy stem ook toestemming gee. Hy gee toestemming. Hy maak die tafel oop vir enig iemand om idees te kan gee en hy hou nooit op leer nie. Die boeke waar ons kan gesels, dit waarmee hy besig is, sy aandag aan detail. Ek dink ek wil eintlik die woord gebruik, hy skenk aandag. Dis een van sy gawes, dis een van die geskenke wat hy uitdeel. En dat hy so lewendig is, nog so vol lewe is, so vibrant is. 'N vriend van my se pa het vir hulle geleer en ek het dit nou eendag weer gelees. Aan die einde van die dag dan vra mens jouself, wat het ek vandag geleer en wie het ek vandag gehelp? En dit is vir my Koenie. Hy leer elke dag iets en hy help elke dag iemand. En ek is ongelooflik bevoorreg om hom te kan ken en lief hê en ons as Suid-Afrikaners is so bevoorreg om sy hart en sy kop ook in musiek en in woorde te kan ervaar.

0: by die mense is wat die vinnigste, die snaakste grapjes kan vertel. Ek weet nie of hy in sy kop een speciale boek het met grappe nie, maar Koenie kom altyd op met die snaakste goed en sy sin vir humor is absoluut fenomenaal. Hy sien altyd die snaaks in alles raak. En behalwe vir dit, is hy een formidabele woordsmid. Ek bewonder hom as sanger en skrywer. Ons is soort van deel van een stam, weet jy, so voel ek en Koenie baie oor mekaar. Ons is dichtersangers en ons het nooit ons siele verkoop nie. Dis wat ons doen. Dat is net een soos hy en ek het hom baie, baie lief. En hy noem my nog steeds my sister en ek noem my broer. En met elke gesprek wat ons tot sien sê, sê ons altyd, ons is nog hier. Inderdaad, ons is na dik en din, dier goeie en slechte tye, is Koenie altyd daar om my hand vast te hou. En ek syne.
1: Die liedjies in hierdie program was Ek loop die pad, Karoo nag, Namakwaland, Sien jou weer en Shosholoza, saam met die groep Jubilee 5. Sandy Bay Blues en die lied van Hout saam met die Amerikaanse saxofoonspeler Dave Koz. Dankie aan Amanda Strydom, Maurits Lots en Frida van der Heever. Dit was Hoor Hoor in die voetspore van Koenie de Villiers, saamgestel en aangebied deur Kobus Burger.
2: 'N Wingerd, wat soos 'n heilige ervaring vir die wynmakers is en ongeveer 75 wyne wat uit hulle stal kom. Ons bespreek in die nuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink nog baie meer met Kleine Zaalse se vier wynmakers, Arje Botha, Natalie Botha, Henri Ferreira en Carla van Wyk.
3: As jy in die wingerd staan, ek dink regtig dit maak saak wie jy is of wat jy dink of wat jy glo nie. Dit is soos 'n heilige ervaring om in die wingerd te gaan staan, want dit is ongelooflik. Die gevoel wat jy kry dit nie op 'n ander plek nie.
2: En Sandra Prinsloo vertel ook van 'n baie spesiale pinotage. Dis Die Reine Wynheid, beskikbaar op ons RSG app, rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+.

Hou je vis in siel en gees, want is dit wat jou genees. Yeah. Jy het gedroom van die see se blauw. Jy het na die mooi verreis en alles was gauw. Uit die blauw sit ek hier saam met jou en al die mooi wat om jou vouw.

Chuck Loeb met The Music Inside. Nou, Chuck Loeb was nie net 'n gitaarspeler nie. Hy was ook 'n gesogte vervaardiger en het saam met die grootste name in jazz gewerk. En nou na sy afsterwing in 2017 het baie musikante gesê sy grootste nalatenskap was nie net sy spel nie, maar die manier waarop hy ander laat beter klink het. Nou beweeg ons van New York af na groep wat oosterse en jazz invloede op 'n unieke manier saamgesmelt het. Hier is Hiroshima met One Wish, gevolg daar met Greg Karukas se Summer House, net hier waar ons die musiek die praatwerk laat doen.

0: Wel, vanavond speel ons bykie vir jou muziek wat jy miskien vir die eerste keer vanavond ervaar. En Greg Karukas is hier vir die eerste keer hier op Jazz op RSG met Summer House. Nou, as jy hom vir die eerste keer gewaar, wel, Karukas is bekend daarvoor dat hy melodieën skryf wat amper soos 'n rolprent raak in jou gedagtes, soos rolprent muziek. Nee, so geëffense gevoel, en dis een van die redes waarom sy muziek so makkelijk by 'n luisteraar bly, soos ek en jy. En ons neem gevinnige kort breek, daarna is ons terug met Peter White, net hier op RSG.
1: Een nieuwe Afrikaanse muziekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees, en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê, dis genoeg rede om na dinsdag aand 4 Augustus se RSG kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Wink-Jubaar.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Frederike Lucas hier, as jy net so pas ingeskakel het. Ons is nou lekker in die middel van 'n smakelike program waar ons nuwe musiek ook vir party en ook jou gunsteling treffers vir ander speel vanaand. En nou Peter White het sy loopbaan begin as 'n gitaarspeler vir Al Stewart. Ja, en nog voordat hy nog smooth jazz of 'n bekende solo kunstenaar geword het. En dit was 'n goeie dag vir hom, hoor. En dis hoekom hy dit geskryf het. En hier is Good Day. Lekker jy.

Fever mit Faithful Central. In een huge groove, is vroeg namens nog eens baie interessant, want dit het ontstaan nadat de vervaardiger gesê het, sy saxofoonspel groove op een manier wat mens onmiddellik laat ontspan. En ek hoop jy het so'n bietjie ontspan vanaand, dankie dat jy saam geluister het, my naam is Franderike Lucas. Stuur my graag een e-pos asseblief na Franderike by rsg.co.za as jy enige versoekies het vir volgende week se Net Jou Keuse Jazz. Ek gaan dit ook op ons Facebookblad sit waar jy al jou keuses kan sommer neerlê en vir my lekker sê wat se jazz liedjies jy wil hê. Net hier op RSG. Maar vir nou kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker jou.

In RSG Landbou maandagoggend Artappels SA het onlangs al jaarkongres in Johannesburg aangebied. Nou volgens Willie Jacobs het Suid-Afrika vanjaar die grootste volume artappels nog in die geskiedenis afgehaal. Ten spyte van hoër insetkoste, artappelpryse en uitdagende produksieomstandighede. En het jy geweet dat artappels en eie die enigste nie verwerkte produkte in 'n tipies Suid-Afrikaanse stapelvoedselmandjie is. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dis maandagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
1: Geniet die Afrika-son met RSG.co.za.

0: Wat presies is 'n tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding college? En hoe verskil dit van 'n tradisionele universiteit? Ons beoog om hierdie vraag te beantwoord in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
1: TVET colleges en die TVET kwalifikasies maak deure oop vir indiensneming, entrepreneurskap en verdere studies.
0: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Ek hoop het gaan goed met jou vanoggend en dat jy 'n naweek gehad het wat jy sal onthou. My naam is Lise Roberts en dit is tyd vir RSG Landbou. Ons begin met ons gebruikelike weeklikse landbou nuus net hierna. En dan het ek die Artappels SA Kongres in Johannesburg bygewoon. Ons hoor wat Willie Jacobs te sê gehad het, hy gee vir ons 'n samenvatting en dan het ek ook daar met 'n aartappelprodusent gesels en met Dr. Carmen Miller van die Universiteit van Pretoria. Welkom by vandag se Landbou Nuus, die organisasie Rooi Vleis Bedryfsdienste of RMIS het onlangs 'n samewerkingsooreenkoms met die Argentynse dieregesondheidsmaatskappy Biogenesis Bangou aangekondig om die bedryf se reaksie op back-enclosure te versterk. RMIS se uitvoerende hoof, Dewald Olivier, sê die doel is om produsente en veeartse beter toegang tot kundigheid, inligting en ondersteuning te gee. Hy sê Argentinië het back-enclosure suksesvol uitgeroei met Biogenesis Bangou wat 'n sleutelrol gespeel het. Die samewerking sal op inenting, siektevoorkoming, opleiding, bewusmaking en die deel van epidemiologiese data fokus. Die Suid-Afrikaanse suikerbedryf waarsku dat stygende suikerinvoere plaaslike produsente en landelike ekonomieë benadeel. Volgens SA Cane Growers is byna 95.000 ton suiker tussen Januarie en Mei vanjaar ingevoer, byna dubbel soveel as in dieselfde tydperk verlede jaar. Die organisasie sê plaaslike suikerverkope het ook skerp afgeneem. Voorsitter Higgins Mdluli sê elke ton ingevoerde suiker wat plaaslike suiker vervang, verlaag produsente se inkomste en plaas verdere druk op suikermeulens en landelike gemeenskappe. SA Cane Growers het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, versoek om die hersiening van die suikertariefstelsel te bespoedig. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Saadorganisasie SANSOR sê onwettige handel in beskermende haversaad is stopgesit na 'n ondersoek deur Kish IP en Syngenta se koöperatiewe sekuriteitseenheid. Volgens SANSOR is minstens 65 ton beskermende haversaad sonder 'n lisensie vermeerder, behandel en bemark. Die organisasie se uitvoerende hoof, Dr. Lukeshni Chetty, sê plantteelersregte is noodsaaklik om die belegging in nuwe plantgenetika en navorsing te beskerm. Die saak is uiteindelik buite die hof geskik. Sy sê dit beklemtoon die belangrikheid van aanspeurbaarheid, vergoeding en die beskerming van innovasie in die saadbedryf. Suid-Afrika is op koers om sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. Volgens die oeskattingskomitee word die oes nou op meer as 17,3 miljoen ton geraam. Dit is sowat 4% meer as verlede jaar en die grootste oes op rekord. Die wit mielieoes is opwaarts aangepas tot meer as 9,3 miljoen ton, terwyl die geel mielieoes onveranderd bly. Die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes sal na verwagting meer as 80% van die oes produseer. Die sojaboonoes bly onveranderd op 3 miljoen ton, wat ook 'n rekord is. Die sonneblom, sorghum en droëboonskattings is effens laer aangepas. Plaas Media het sopas vir Veronica Rorig van Ngrugas Farm tussen Kenhardt en Kuimoes as die 2026 veeplaas klimaatslim ambassadeur aangewys. Die projek gee erkenning aan veeprodusente wat volhoubare en klimaatslim boerderypraktyke toepas. Volgens hoofbeoordelaar Dr. Louis de Pisani was vanjaar se deelnemers besonder sterk. Veronica Boer met Meatmasterskape en fokus op die bewaring van haar veld, grond en biodiversiteit. Dr. Tupisani sê haar weidingsbestuur is uitstaande en dat haar bestuurspan en skaapwagters 'n sleutelrol in die boerdery se sukses speel. 'N Boeredag word op 28 Oktober op haar plaas aangebied, waar medeboere haar klimaatslim praktyke eerstehands sal kan ervaar. En die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf het sy voorste produsente vereer tydens die afgelope Aartappels SA Kongres en Moerkwekers Forum. Rudy Heinlein van Sirkel en Landgoed in Limpopo is as die Bayer saadaartappelprodusent van die jaar aangewys. Hy het ook die PCS Hat-Trick toekenning ontvang omdat hy die toekenning al 3 keer ingepalem het. Aartappels SA het SW van Sail van Sandveld Aartappels as die Syngenta Nasionale Aartappelboer van die jaar aangewys. Die toekenning gee erkenning aan produsente wat deur toewyding, kundigheid en innovasie tot die groei van die Suid-Afrikaanse aartappelbedryf bydra. En dit is dan die einde van vandag se landbounuus. Aartappels SA het vanjaar op 23 en 24 Julie hulle jaarkongres in Johannesburg aangebied en ek het vir Willie Jacobs, die uitvoerende hoof van Aartappels SA, gevra om vandag met my daaroor te gesels. Ons was allemaal so besig tydens hierdie geleentheid. Dankie dat jy vandag ook by my aansluit, Willie. Jy moet seker sê, dit was 'n suksesvolle geleentheid. Julle het 40 sprekers gehad, hoor ek. Net kortliks, hoe voel jy daaroor?
3: Jy weet, mens kan altyd soveel as moet voorberei vir die goedes en verwag dat dit gebeur, maar dit bly nog altyd redelik oorweldigend as jy na die proses deur dit gegaan het en besef hoe dit verloop het, jy weet, en dan die terugvoer gekry het van die mense en weer die ouse deelgeneem en ons het nuwe inligting gekry, so bitter baie opgewonde, dankie man.
2: Julle het oor data gepraat, oor tegnologie, aanpasbaarheid, volhoubaarheid, soos hulle in Engels sê, you name it, en julle het daaroor gepraat. Jy het spesifiek aan die einde opmerking gemaak oor die rol van data wat sterk na vore gekom het. Praat verder met ons daaroor.
3: Ek het 'n groot prentjie in my kop wat gaan daaroor is dat daar ongelooflike veelheid stukkies inligting op elke, kom ons sê, GIS-koördinaat op hierdie aarde lê. En ek dink die wonderlike ding van data, as jy dit hierdie vermoede kan kry om dit op een spesifieke punt van toepassing te maak, jy weet, en hoe meer inligting ou kry, ek praat altyd oor hierdie prentjie van resolusie, jy weet, hoe hoër jou resolusie is, hoe meer verstaan en hoe meer sien jy, maar hoe duideliker raak die basis waarop jy besluite kan neem. En ek dink op hierdie stadium is ons in 'n omgewing in die landboubedryf wat ons revolutionêr kan raak en die veelheid data wat ons beskikbaar het. Maar met die belangrike ding daarachter is mense moet bereid wees om hierdie data te deel, want elke ou met sy eie pikseltjie gaan nie 'n prentjie volmaak nie.
2: Jy het ook gepraat van hoe veerkragtig ons produsente is. Nou ek weet, boere is veerkragtige mense, maar kom ons fokus nou op die aartappelbedryf. As jy nou praat van veerkragtigheid, kan jy dalk 'n paar voorbeelde noem? Waarna verwys jy?
3: Ek ons het probeer om die konsep een beetje te verander deur die loop van die gesprekke, want jy weet, veerkrachtigheid is een moeilike prentjie van herstel na diepskade. En ons is altyd op een punt waar dit altyd een beetje van die emotionele skade is en die financiële skade is, daar is het nie daai goed nie. So jy weet, ons is bezig om werkelijk te werk, eerder nader aan die konsep daarvoor om een beetje skok absorptie te kan inbring, om die vermoe te kan kry om goed een beetje van een geraak te sien, om jou grond so te kan bestuur, dat hy kan extreme situaties beter hanteer, beter drainering, beter volgehou vermoe, jy weet, een combinatie daarvan. Maar jy weet, as jy net gaan kyk na waar ons aartappelpryse jaarliks heen gaan en waar die insetkoste heen gegaan het en hoe die produksieomstandighede verander het en toch as jy gaan kyk, ons jaarlikse produksie neem geweldig toe. Ons het hierdie jaar die grootste volume aartappels nog in die geskiedenis van die bedryf afgehaal en ek voorsien dat dit nog beter gaan vorentoe, jy weet, en die resultaat wys op die kwaliteit en die produk wat ons op hierdie stadium op die verbruikers rakke kan neersit.
2: Ek het vir jou gekyk en jy het baie mooi gesit en luister. So wat se uitdagings het julle wat julle in die gesig staar op hierdie stadium? As jy nou moet 'n paar goed noem waarmee julle môre sal wil begin aan werk.
3: Jong, ek dink die belangrike ding is om bietjie ons alles om hierdie hele situasie van die volatiliteit van die klimaatsomstandighede te kry. Ek dink dit is 'n kritiese ding. Jy weet, hoe groter die volatiliteit op enige aspek in 'n ou se besigheid is, hoe hoër risiko is jy vir die mense rondom jou, maar ook vir jou eie lewensvatbaarheid. Jy weet, so daar is soveel goed wat ons gaan moet begin dop. Ons gaan moet regtig verstaan, want jy weet, daar is soveel paniek wat gesaai word oor weersverskynings en sulke goed. Maar ons sal weer die vermoë kan hê om ons eie omgewing beter te kan moniteer. So ons werk baie hard daar om goeie moniteringstelsels vir produsente neer te sit, maar wat sens maak, wat net 'n klomp inligting vir op die tafel sit nie.
2: Wil jy wat my ook nogal verbaas het en waaroor ek baie opgewonde is hoeveelheid klein boere, opkomende boere wat nou eintlik al, kan ek maar sê, kommersiële boere is wat julle daar gehad het en van hulle het tot julle paneelsessies gelei.
3: Ja, kyk, ek moet sê, ons het hulle maar prachtige paskoukat, as ek hulle so kan doen. Dis mannetjies wat die jong manne wat regte vaar die kapasiteit het of ons te wys waarna toe hulle gaan, maar jy weet, ons jong mense kom in 'n nuwe generasie uit, hulle is nie bang vir media nie, hulle is nie bang vir mense raak gesien word nie, en dit veroorsaak dat hulle baie beter kan kommunikeer en baie beter inligting kan absorbeer, ook, jy weet, maar ek moet sê, jy weet, ons het nie regte vaar, as jy gaan kyk na ons klein, of ons boere wat deurkom, dis nie regtig klein boere nie, jy weet, as jy na een small grower prentjie in die wereld gaan kyk, praat die ouders van kleiner is hektare eenhede, en hierdie ouders boer, ordentlike hektare grond daar het, jy weet, so, ek het baie respect vir hulle, baie tyd vir hulle, jy weet, as jy na iemand soos Mzi en Tumani gaan kyk, hulle boer in bitter moeilike omstandighede in diep rural areas, jy weet, en om so nie net raak gesien te word, maar deel te raak van die oplossing is my nogal besonders waar.
2: Ek wil ons gesprek afsluit met die fokus op die verbruiker en wat die verbruiker wil hê en hoe die verbruiker bedien word. Dit was ongelooflik en ek sal baie graag op 'n latere stadium met Pieter van Sel van Fresh Maak hier oor wil gesels. Hy het net nie tyd gehad om met my te praat tydens die geleentheid nie. Ja, wat wil die verbruiker hê? Is julle seker julle voldoen aan dit wat die verbruiker wil hê? Geleentheid nie. Ja, wat wil die verbruiker hê? Is julle seker julle voldoen aan dit wat die verbruiker wil hê?

0: Weer, kom ons praat net van die gesprek van die oukies, ek wou amper sê in die landelike area, wat verduidelik het hulle produk so ver met wegstuur, net om het weer te sien terugkom na hulle toe. Ons behoefte van 'n verbruiker is om so naas moontlik aan sy bron van sy kos te kan wees, dink ek. En dit beteken nie, hy moet reg langs die aardappel plaas bly nie, maar dit beteken dat dit moet so wees omdat hy weet, daar waar hy sy produk in die hande gaan kry, gaan dit betroubaar vir hom wees. En ons het so 'n variasie, jy weet, van waar ons het van mense wat werklik diep verstaan het van die inhoud van 'n produk en wat dit vir hom beteken, gesondheid, tot iemand wat werklik net 'n behoefte het daarna om ordentlike konstante voedingsbron in die hande te kry, jy weet. En ek dink iets wat ek nou baie meer optel is, ons begin al hoe meer daai verskillende vlakke van ons verbruiker te verstaan, hoe meer ons ook 'n bietjie die produk volg, jy weet.
1: Baie dankie en baie geluk met 'n wonderlike geleentheid wat julle aangebied het. Ek het gesels met Willie Jacobs, uitvoerende hoof van Aardappels SA, wat vandag terugvoer gegee het, net aan 'n paar goedjies geraak het wat bespreek is tydens Aardappels SA se kongres daar in Johannesburg op 23 en 24 Julie. En Willie, ek het vergeet om jou te vra. Julle het natuurlik die aardappelprodusent van die jaar aangewys op die aand van 24 Julie. Vertel ons bietjie van die persoon of die boerdery.
0: Ja, Elise, dit was seker vir my. Kyk, ek laat myself hier toe om die finale produk te sien voordat dit afgekondig is. Dit was seker ook een van die, ek weet nie die interessantste verrassings nie, maar dit was waarskynlik seker die toekenning wat die fijnste, ek wou amper sê, variasie gehad het. Ons het werklik top deelnemers gehad. Maar SV van Sel, Sandveld Aardappels, het definitief sy eie vlak van die uniekheid wat hy na die tafel toe gebring het. Weet, en dit was so wonderlik om te hoor hoe sy boodskap was, dat hy ook baie keer maar as sy producent voel, dat weet, jy so hard werk dat jy familie afskeep. Ek het dit baie waardeer, maar ek het ook vir sy seun naas op die stuit gesit of sê, jy weet nie, vir pa sê, hy sien dit verkeerd. Want ek het self ook al beleef. Mense, kinders, jou familie sien nie dit wat jy doen, wat jy vir hulle doen, as afskeep.
1: Ek het by die kongres vir Dr. Carmen Miller van Universiteit van Pretoria raak geloop. Sy het deelgeneem aan 'n paneelbespreking oor onder meer verbruikers en die beskikbaarheid van aardappels as 'n stapel voedsel in Suid-Afrika.
2: Die mandjie waarna ons verwys het is die stapel voedsels wat mense mees algemeen koop. En dit word bepaal deur Stats Suid-Afrika wat kyk hoeveel geld word spandeer en wat hierdie grootste deel van die bevolking spandeer en wat die tipe hulle op 'n maandelikse basis koop. So dit is 17 produkte wat op hierdie stadium in die mandjie is wat mees algemeen gekoop word. Dit is mieliemeel, koekmeel, olie, suiker, winkies, gefriesde hoender, tee, currypoeier, stok, blokkies, so paar sulke dinge, en dan aardappels en eie, wat die enigste ongeprosesseerde ding in hierdie mandjie is. En die ongelooflike ding van aardappels wat in hierdie mandjie is, is ook eintlik die enigste groente wat in hierdie mandjie is, of vars produk wat in hierdie mandjie is van produkte wat op 'n gereelde basis gekoop word. En daarom is dit so belangrik dat aardappels op hierdie stapel voedsel mandjie bly en binnen om bly, na die verbruiker dit op 'n gereelde basis koop en gereeld eet en geniet. En deur in daai mandjie te bly, is dit seker ook 'n bydrae tot voeding wat ons maak, want soos ek gesê het, dis die enigste vars produk wat in hierdie mandjie is, en dit maak 'n ongelooflike voedingsbydrae tot hierdie lae inkomste groep wat nie altyd die vermoëns het om ander diverse kosse van alle kleure en geure te koop nie. So daarom speel aardappels die ongelooflike voedingswaarde wat hy het 'n baie groot rol in hierdie stapelvoedsels wat die meeste van die bevolking eet.
1: Wat kos so 'n mandjie byvoorbeeld?
2: As ons wat die BFAP gedoen het, hulle het gekyk na die Thrifty Food Basket, en so 'n mandjie kos omtrent so R3,800 per maand. Wat die Thrifty Food Basket verskil van die stapelvoedsels wat mense koop. Die Thrifty Food Basket bestaan uit die basiese minimum nutriënte wat 'n gesin van 4 nodig het om 'n voldoende dieet, om 'n gesonde, volledige dieet vol te hou. En dit bestaan maar uit verskillende goeders. Die Thrifty Food Basket het onder andere aardappels, wortels, uie, ook mieliemeel, hoender, bietjie melk of maas in hom. Dis maar meeste van die goeders, appel en 'n piesang is ook in hierdie mandjie, en dan ook die hoeveelhede wat hulle uitgewerk het van hierdie produkte om 'n gesin van 4 te kan voed. En so mandjie, soos ek gesê het, kos omtrent 3,800, 4,000 rand 'n maand vir so 'n gesin.

0: en bitter min van die lae inkomste groep het daai tipe geld om 'n voedselmandjie te koop wat die voldoende nutriënte elke maand aan 'n gesin van 4 voorsien. Ons het so diverse mark in Suid-Afrika, dit verskil hemelsbreed van jou hoër inkomste ouetjie tot by jou laer inkomste ou. Jou hoër inkomste ouetjie soek gerieflikheid, hulle is health-conscious, hulle het verskeie ander aspekte waarna hulle kyk. Jou laer inkomste ouetjie is ongelooflik prys-sensitief. Hulle het nodig om magevol te kry teen die laagste moontlike prys en daai volhoude energie, volhoude gevoel van vol hê. So vir jou laer inkomste ouetjies wil mens seker is die pryse stabiel. Hulle het nie kapasiteit om eweskielik in 'n maand R10 meer te betaal vir iets nie. So hulle het daai stabiliteit en daai voorspelbaarheid nodig. En dit is baie moeilik met 'n biologiese produk om stabiliteit in prys te hê. Jy kan nie dit vooraf bepaal nie as daar wind of weer of 'n gogga of 'n ding kom, het dit 'n effek op die produk. So vir die lae inkomste ouens is prysstabiliteit maar een van die grootste goeders wat bepaal hoe hulle 'n produk verbruik, hoe hulle hom eet, hoe gereeld hulle hom eet en die hoeveelheid wat hulle gaan eet.
1: Ek weet nie of hierdie een kan antwoord nie, maar ek hoor dat die aartappel eter in Suid-Afrika is tussen 30 en 50 en die onder 30 is nie so oop vir aartappels nie. Wat sal die rede wees daarvoor?
0: Dit is 'n interessante ding wat nou hier tevore gekom het, wat ek nie weet wat die rede daarvoor noodwendig is nie. Dit kan die tye verander so verskriklik en mense se opinies en oor wat hulle wil eet, wat hulle nie sal eet nie en ook wat die buitewereld dink van wat ons eet en die invloed wat opinies het op wat se dieet jy het, wat se dieet jy nie het nie, wat mens moet en mag eet en wat die ou op Instagram en TikTok vir jou gesê het wat jy mag en nie mag eet nie. Maar dit is iets wat waarde het om te kyk dat ons jonger mark moet vasvang. Want as jy die mark op 'n jong ouderdom vasvang, is jy seker jy het hierdie verbruiker lewenslang. So om 'n goeie gevoel te skep onder die jeug is nodig vir aartappels om te verseker dat ons hierdie langtermyne kliënt het wat ons vir ewig het en wat ons verseker is vir die res van hulle lewens aartappels sal koop want hulle het 'n goeie verhouding met aartappels al van jongs af.
2: En so gesels Dr. Carmen Müller van die Universiteit van Pretoria. Ons het so tydjie gelede in RSG Landbou 'n onderhoud uitgesaai met 'n pa en seun aartappelbesigheid daar van die Sandveld, Stefan en seun boerdery. Hulle plaas se naam is Saam staan daar op die Weskus. Stef Stefan en sy twee seuns Johan en Laurens vorm deel van hierdie boerdery. Johan Stefan was een van die paneelleiers oor die gebruik van data en tegnologie. Ek het daar ook met hom gesels.
3: Julle het maar vandag gepraat oor tegnologie. Jy is 'n jong man en soos ons voorheen gehoor het in die gesprek wat ons medewerker Karen Venter by julle op die plaas gehad het, is let dit jou na in die hart en ek weet dit is die toekoms. As jy nou vir jou mede aartappelprodusente met 'n samevatting gee van wat vandag bespreek is, wat sal jy huis toe neem? Daar is heel wat julle oor gepraat het. Net 'n paar gedagtes.
4: Ja, nee, ons het oor ook goed gepraat. Maar ek dink die goed wat uitstaan eintlik is nie die fancy tegnologie nie wat ons oor gepraat het nie. Dit is dat wanneer jy tegnologie wil implementeer in jou aardappelboerdery, moet jy nie sleg voel met stadig te vat nie. Jy moet aanhou konsentreer op die basics en dit is om as jy wat ook al proses in jou besigheid, jy 'n tool wil implementeer, maak seker dat jy die regte mense en daai in posisies het binne in daai proses, dat hulle weet wat hulle doen, hulle goed opgelei is, en dan sal die tegnologie daai afdeling help bespoedig, verbeter, wat ook al. Maar jy kan nie verwag om tegnologie te implementeer en die basics is nie in plek nie. Dit gaan sukkel, dit gaan 'n frustrasie wees, en jy gaan eintlik net die foute vergroot. Dis wat jy gaan doen.
3: Ja, jy het 'n opmerking gemaak om te sê dat 'n mens wil eintlik alles probeer wat na jou kant toe kom, swaalf gelyk. So jy moet dalk kyk wat werk vir jou op jou plaas vir die mense wat jy daar het en jy moet gereeld met mense konsulteer wat hierdie proses of produk ken.
4: So hoe doen 'n mens dit? So jy nommer 1, jy kan nie jy moenie oorweldig word. En dat het weghardloop met jou, daar is nou al die tegnologie en ek is achter. Dit is een recept vir, jy weet om op die einde iets te vinnig te beproef en foute te maak. So wat ek denk jy doen en hoe ons het probeer doen, is om, weer eens dit, kom ons sê jy vat een tegnologie, soos die besproeiingsautomatisering wat ons weer gepraat het hier so vandag. Concentreer net op die oplossing, daai stuk tegnologie, werk deeglik saam met die tegniese persone van daai verskaffer, totdat jy deur daai fase is waar die probleme en die onsekerhede is by die deur uit. Jy vertrou dan, tot jy die tegnologie vertrou, dan is dit tyd om aan te gaan na die volgende een toe, wanneer hy eers 'n bietjie vrugte begin dra. Ek glo nie daarin om net te vinnig goed te verander nie. Dit baie keer met die pas wat dit nou gaan in die wêreld, is dit wat mense, dis baie keer hoe dit voel, wat jy, die boodskap wat jy deur die media kry, is gaan vinnig en jy is agter en probeer 'n klomp goed op beslag. Ek dink dit is 'n resep om jou moedeloos te maak en foute te maak en beheer te verloor van die basics, om te beheer te verloor van jou besigheid. Verstaan, nou het jy meer stres, maar jy het nou gegaan na 'n stuk tegnologie toe om die lewe vir jou makliker te maak.
2: So sê Johan Stefan van Stefan en Seun Boerdery daar van die Weskus. Hulle is aardappelboere van die Sandveld. Dis dan terugvoer oor vanjaar se Aardappels SA Kongres. Ek hoop om in die toekoms met nog so een of twee van die paneellede te gesels oor baie interessante onderwerpe. Ek hou jou op hoogte. Ek gesels weer môreoggend met jou. Geniet jou dag verder. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Het jy geweet? 'N grondmonster gee jou 'n omvattende begrip van jou grond. Deur grond, sap en blaarontledings help Omnia om data in praktiese aanbevelings vir produsente te omskep. Wanneer jy jou grond behoorlik verstaan, kan jy met groter sekerheid besluite neem. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
7: Beweeg doelgerig in die Hinou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hinou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hinou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hinou, all the way.
8: Die eerste maandag van Augustus na 11 in die joune kom die musiek al die pad van die baai met Moira Austin se speelhuis om na te luister. Dr. Mart Marie Eys kom vertel 10:30 wat identiteit vir die Afrikaner man beteken en of emosies werklik 'n volksvreemde onderwerp is vir hierdie mans. En dis Rita Riffel se beurt om te kom klets en kook om 9:30. Sy deel haar resep vir geurige ratatouille. Kom kuier saam met die intussen span maandagoggend 3 Augustus van 9 tot 12.

0: Dit is Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor John Gertsen, verbonden aan die AGS-gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u. Ek nooi u graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel as 'n instelling deur die Here Jesus self. Ek gebruik dan juist 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Paulus is baie duidelik dat hy hierdie getuienis, hierdie waarheid, hierdie bewys van die Here Jesus ontvang het. Dit beteken, dit kom nie van 'n mens nie. Dit is deur die Here self ingestel. Dit is van hierdie selfde bewys wat ons van Jesus self lees, wanneer hy saam met sy disippels aan tafel sit en verwys al vier die evangelies, namelijk Matteus, Markus, Lukas en Johannes daarna, as die laaste pascha wat verwys na 'n fees, maar die nagmaal wat hy vir die laaste keer met hulle geniet het, was sy instelling. Jesus het die gebruik van die nagmaal so belangrik geag dat hy gekies het om dit as 'n sakrament aan ons oor te lewer. Vir ons die verklaring in die woordeboek beteken sakrament 'n gewyde kerklike gebeurtenis as teken en seël van God se beloftes en sy genade teenoor die mens. Mag hierdie sakrament wat instrumenteel en as 'n pilaar staan in God se saligheidsplan en onlosmakelik bewys is van die dierprys wat hy vir ons betaal het, ons daarin herinner wat Dawid in die Psalm sê. As ons lees in Psalm 118 vers 23, dat het van die Here gekom en dit is wonderbaar in ons oor. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u dat ons hierdie sekerheid in ons hart het, dat het die hartklop van die Here Jesus self was, om die nagmaaltafel in te stel as 'n gewyde gebeurtenis en 'n teken en seël van God se beloftes en sy genade teenoor ons as nietige mense. Gee dat ons, Here, dan ook sal doen dit wat Dawid gedoen het, om met ander oë te kyk na die nagmaaltafel wanneer hy self sê dat het van die Here gekom en het is wonderbaar in ons oor. Word dan verheerlik as ons die nagmaaltafel geniet saam met u. In Jesus' naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegochtendgedachte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertsen, verbonden aan die AGS-gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hem contact by johngertsen@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Eska.

Okay.

Ska.

0: ngwa ngwa ga kwe eh aka ga kwe sawe ya te mana ga kwe kwe ga kwe angwa sa
1: Exka if emo honetin sieven owe dono nyehe kama exka nyehe kama kutakwa 20 minute zete enge karma wata ohestes ngwe mate a kayesu ya wata ya han kwa ki te tieta tia hoze kwa mate kwa mita tin kwa ham and the volgende boodskap gaan aan die ouers van die grad R leerders op platfontein dat daar is a fonds insamelings uitnodiging wat aan die ouers gaan dat hulle die kinders moet help met R50 elk van die graad R leerders. So daar is 'n fondsinsameling wat dringend nodig is vir die ouers van die graad R leerders op Platfontein. So die ouers moet vir hulle self gereed maak om op die 7de Augustus die bedrag beskikbaar te stel. So teen hierdie tyd al kan julle begin tot en met die 7de Augustus behoort die bedrag al klaar ingedien te wees. Enige graad R leerder ouers, as julle net kan luister, julle word baie dringend gesoek om 'n bedrag van R50 vir elke leerder by te staan. Ajiteu kwana kunku nou ani oka graad R takite nou ani oka ha kwa kujitinji te takwe te an kwana ote. Kona sota kwata ha ko hengo 5 jeke heke hem ta koma krat er kona mo kwa tkao kona ukuji a kana kao sin kasa kona akia ka te ta aji ata kona a teo anishwoka te kaite. So di bedrag wat no vir die krat er leerders gaan ingesamel word is vir die klere drag wat die onderwysers vir hulle gaan help om aan te koop. So dit is 'n klere bedrag wat die ouers moet bystaan. En as julle vir my luister, die graad R ouers op Platfontein se skool. R50 vir elke leerder. Ange ga koma sa ten 5 jake tswa gae mo kwa takwa ya teka ga tswana an kung go tswana sure e kung kuna grat r takri kuna go aba he e khona tloma sa kya te ke ka te teta ko te teka ti tswana go tlausen an he e wo kwa atang ngwe aba si sebe ka ngesi o hoste simshiki ngitang ngwe di aba si ya go tati kwana he go ngcedi ka gate nya makota kwa te tswana a teka ta
2: ex ka

가슴 비강게 단란데 바 왜왜 가슴 비강게 그렇게 깨끼 왜왜 가슴 비강게 안난데 바.

weet jy, dis harde werk. Ek dink enige een hoor dit te besef, maar 'n mens moet glo in jouself en jy moet elke dag stap vir stap vat en jy sal bo uitkom. Jy moet net weer sit en vermoei.

0: dag vir my lê. Beteken dat ons vroumense in die verlede was daar nie vroumense gewees wat besigheid besit wat kan opstaan vir hulle self nie. Maar vandag, omdat daar 'n ding is soos 'n vrouedag, het dit vir ons gewys dat ons vroumense ook kan opstaan en iets het om te sê en iets het om te doen in ons lewe in. Ons kan nie net altyd terugsit en kyk na ons mansmense en sê hulle moet altyd aflewer, hulle moet altyd dit vir ons doen nie. Ons kan dit vir onsself doen.
1: Voel nie.

0: Ya bungam kita sa muso isa tu gengam ke muli ta ngana ko tim gigi ai ko ke mula kitam ya ehe ga am gen ko siga mak onwi ya gigi tama sasa gani kuna he kam gen ko asam chwa tanga ma ko nga on giga khisi ke ivi ko ma gigi ya o he ke ga jiga kwa ka ga wa ma kwa khu ka a o a kasung tamale abunga tige Geng ali gham ko kuma ke konke Radio XK FM 107 ngati gage nyega moku ge ka sa ka khisi kan ka an hokang wa juta kango maka Welkom aan alle luisteraars hier op Radio XK FM. Ons werd vergesel deur mevrou Alexis Buffel van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap kortliks SASSA in die Noord-Kap om belangrike ontwikkelings te bespreek wat miljoene Suid-Afrikaners raak wat op maatskaplike toelaas staat maak. Ons sal SASSA toela oorsigte uiteensit en hoe kliënte die SASSA online dienste portaal kan gebruik om elektroniese lewensversekerings uit te voer met behulp van die KIC online toela portaal. So hier met ons het ons vir mevrou Alexis Buffel. Mevrou Alexis, baie welkom hier by Radio XK FM. Dankie dat jy by ons vandag aansluit. En so kan jy net bietjie jouself aan ons luisteraars voorstel.
1: Baie dankie en 'n warme en hartlike goeiedag aan al die luisteraars van XK FM. My naam is Alexis Buffel en dit is 'n eer om vandag saam met u te wees om 'n belangrike onderwerp te bespreek wat miljoene Suid-Afrikaners raak. Die hersiening van maatskaplike toelaas, sowel as 'n nuwe en gerieflike diens genaamd elektroniese lewe sertifisering wat ook u as e-life certification genoem geken word.
0: Baie dankie Alexis. En kom ons begin breedweg. Waarom doen SASSA hierdie hersienings en hoeveel mense word geraak?
1: Wel, maatskaplike toelaas bly 'n noodsaaklike lewenslyn vir miljoene Suid-Afrikaners en maandeliks betaal SASSA miljarde rande aan meer as 18 miljoen begunstigdes, insluitend ouer persone, mense met gestremdhede en kinders. SASSA het 'n verantwoordelikheid om te verseker dat hierdie fondse die regte mense op die regte tyd bereik en die toela hersieningproses help ons om te bevestig dat begunstigdes in aanmerking kom. Ons kyk byvoorbeeld of hulle inkomste, huweliksstatus of mediese toestand verander het. Ons doen 'n beroep aan al die begunstigdes wat 'n hersieningskennisgewing ontvang het of diegene wat nie al toela betalings ontvang het op die aangestelde datums om so gou as moontlik hul naaste SASSA kantoor te besoek om die proses te voltooi.
0: En wat behels die hersieningsproses? Wat moet begunstigdes verwag?
1: Die hersiening is 'n roetine nakomstige kontrole. Begunstigdes moet na hul naaste SASSA kantoor besoek vir 'n verifikasie en moet die volgende saambring: 'n geldige Suid-Afrikaanse ID-dokument, bewys van inkomste of 'n beëdigde verklaring wat werkloosheid bevestig, bankstate van die laaste 3 maande van al jou bankrekeninge, so as jy 'n bankrekening het by Capitec, by African Bank, by Finbond, ons soek alles asseblief en dit moet die laaste 3 maande state wees. Bewys van verblyf, mediese verslag vir die gestremdes vir die gestremdheidstoelaas, huweliks, egskeiding of doodsertifikate indien van toepassing. Vir die CSG, geboortesertifikaat of bewys van skoolbywoning en hierdie proses verseker dat die stelsel billik bly en dat slegs gekwalifiseerde individu hulp ontvang.
0: En Alexis, so wat gebeur as iemand hul hersiening mis of nie reageer nie?
1: SASSA prioritiseer billikheid. Begunstigdes skry 2 maande om te reageer voordat hulle enige opskorting plaasvind. As hulle steeds nie reageer nie, kan hul toelaag tydelik opgeskop word. Hulle sal dan 1 bykomende maand hê om die probleem op te los voordat die toelaag permanent gekanselleer kan word. In gevalle waar die begunstigdes nie die kantoor kan besoek nie weens siekte of gestremdheid, kan die begunstigdes 'n prokureur aanstel, iemand wat wettiglik gemagtig is om namens hulle op te tree. Familielede kan SASSA kontak vir hulp met betrekking tot prokurasie ook.
0: Ok, kom ons praat nou oor hierdie nuwe diens, die elektroniese lewenssertifisering. Wat is dit eintlik?
1: Ok, so die elektroniese lewenssertifisering of e-life sertifisering is 'n nuwe digitale diens wat beskikbaar is op SASSA platforms soos die aanlyn toelaas aansoekportaal. Tradisioneel moes begunstigdes kantore besoek en handmatige lewenssertifisering vorms voltooi. Dit het echter nou verander. Kliënte kan nou hulle lewenssertifisering vanuit die gemak van hul eie huis voltooi en die eKYC verifikasieproses op die aanlyn toelaas aansoekportaal doen.
0: Dit klink baie gerieflik. So, wie behoort hier die dienste gebruik?
1: Wel, het is belangrik om daarop te let dat nie al ons kliënte lewensverifikasie hoef uit te voer nie. Ons het reeds SMS-kennisgewings gestuur aan die eerste groep kliënte wat vir die lewensverifisering geskeduleer is as deel van ons 2026-2027 bedryfsplan. Ons moedig diegene wat SMS-kennisgewings met 'n skakel ontvang het, sterk aan om die selfsbediening opsie te gebruik in plaas daarvan om kantore te besoek. Vanjaar is die fokus op die bou van die bewusheid en die verbetering van die stelsel. Vanaf 2027 tot en met 2028 sal lewenssertifisering 'n routine vereiste word en dit word gekoppel aan die begunstigdes se geboortedatums.
0: Ok, so hoe voer een kliënt die e-life certificering uit nadat hulle die SMS met die skakel ontvang het?
1: Om die e-life certificering uit te voer, moet die kliënt op die skakel klink wat hulle na die SASSA Online Grants Portal sal herlei. Sodra hulle by die portaal is, moet die kliënt die volgende stappe voltooi. Die eerste stap sal dan wees om te registreer deur persoonlike besonderhede te verskaf. Dit word geverify met die Departement van Binnelandse Sake. Die tweede stap sal wees om te bevestig dat registrasie om die registrasie jammer te bevestig met 'n eenmalige PIN. Ons noem dit die OTP. Die derde stap sal wees om op die klik op die aanmeld en voer jou persoonlike details in.
0: Okay.
1: Die vierde stap sal wees hersien en aanvaar die eKYC verifikasies beleid. Na dit, die vyfde stap sal wees om laat die kamera toegang te het op jou toestel. Die sesde stap is berei voor vir die gesig verifikasie. Ons weet mos nou baie van die kliënte het die banking app soos Capitec en alle ander banke APSA. Jy nodig jou eKYC verification en dit op die app te doen. So ons volg dieselfde stappe om die self-verification te doen.
0: Okay.
1: Volg asseblief die aanwysings op die skerm. So as die skerm vir jou sê move closer, dan gaan jy bietjie nader. As jy vir jou sê as die ronde wit sirkel beweeg na jou linkerkant toe, dan beweeg jy ook met dit.
0: Okay.
1: Die sewende stap sal wees, voer die gesigskandering uit, verseker goeie beligting, vermy skaduwees of glans, pas jou gesig korrek binne die raam. Die agste stap sal wees, wag vir die verifikasiereaksie en die stelsel verwerk hierdie resultate in tydens 2 minute. Die neende stap sal wees, ontvang die uitkoms, bevestiging word per SMS of e-pos gestuur.
0: Ok, en Alexis, wat gebeur as kliënte probleme het met die aanlyn portaal?
1: Ja, ons verstaan dat sommige kliënte met tegnologie kan sukkel en ons is daartoe verbind om te verseker dat geen kliënt agtergelaat word nie. Kliënte wat probleme ondervind, kan hulp van familielede vra of eenvoudig enige plaaslike SASSA kantoor besoek vir ondersteuning.
0: Okay.
1: Kliënte moet ook daarop let. Verifikasie word vereis vir elke aanmeldingspoging en na 3 mislukte pogings word toegang tydelik geblokkeer. Indien geen reaksie ontvang word nie, word die status hangend vir tot 24 uur. Kliënte kan nie toegang tot die portaal kry terwyl verifikasie hangend is nie. Kliënte moet verifikasie weer probeer na die wagtydperiode oor is. En hierdie maatreëls is basies net in plek om kliënte en die stelsel te beskerm.
0: Baie informatief. En watter boodskap wil u aan ons luisteraars oordra soos ons afsluit?
1: Ons kliënte moet seker maak dat hul kontakbesonderhede op datum is, sodat hulle geen kennisgewings van SASSA misloop nie.
0: Mm-hmm.
1: So as jou SIM-kaart wegrak of jou foon wegrak, as dit die nommer is wat jy gebruik het vir kontak met SASSA, gaan doen 'n SIM-swap. En dan kan jy net weer dieselfde nommer gebruik om seker te maak dat jy nie die belangrike SMS uitmis nie.
0: Okay.
1: Wees deursigtig oor hulle inkomste, selfs al is dit onreëlmatig. Eerlikheid beskerm hul toela.
0: Mm-hmm.
1: En onthou, die hersieningsproses is nie 'n straf nie. Dit gaan regtig daaroor om die stelsel billik en volhoubaar te hou vir diegene wat die werking werklik wat dit werklik wat het werklik nodig het, jammer. SASSA kliënte moet asseblief die aanlyn toelaaportaal gebruik, aangesien dit 'n belangrike stap vorentoe is en 'n verbetering van dienslewering kom. Dit verminder toue, bespaar tyd en geld en verseker dat selfs die kwesbaarste kliënte veilig en gerieflik toegang tot SASSA dienste kan kry. Vir die maand van Mei sal SASSA maatskaplike toelaas soos volg uitbetaal word. Slegs ouderdomstoelaas, tesame met alle ander toelaas wat aan daardie ouderdomstoelaas gekoppel is, sal op Dinsdag 4 Augustus 2026 betaal word. Slegs ongeskiktheidstoelaas, tesame met alle ander toelaas wat aan daardie ongeskiktheidstoelaas gekoppel is, sal op Woensdag 5 Augustus 2026 betaal word. Allerhande toelaas sal dan vanaf donderdag die 6de Augustus 2026 betaal word. So as u nie u toela gekry het op hierdie genoemde datums nie,
0: ja,
1: bedoel dit dat u in aanmerking kom om eerder 'n lewensertifisering te moet doen of hersiening van die toela te doen en dan moet u asseblief u naaste SASSA kantoor besoek.
0: Baie dankie. En soos ons afsluit, baie dankie aan jou mevrou Alexis Buffel, dat u vandag by ons aangesluit het en hier die belangrike inligting met ons luisteraars gedeel het. En onthou, die dienste luisteraars is nou in julle hande, so doen aanlyn aansoek en vermy die toue. Ja, bunga ta nganekotse mtini kigege sakwai, mwake konga omgega krisi kigea ukhamamke. Mukugika gawa makwa kuka ujila u atas nga ging hige ama gikwa nga sasa gingu mgita saka chu registrir wa atem nana kwa chige hem gikwa ujila u kwa bango singgisin he ama gihige gya bango ep ye gya afoni hinkalima ng ama kwa ujila mukugika kugawa afoni nga ujila atas kanini ka ng sasa khamani nga ta a o akukwa gawa makwa kui ng ta a o abango kasin tiwi sisi ga duika o jela o van ngkhisi mgeta ngherige thoma ke mafuki chi ge thwa kwa ge chimba ka kwa khama kasin ge ka tutu to o ofu a kamang khlemang a wa ID ka nghe kam gi kwa sang ID number ku tsa ka e ka kola si o ha mafuki daga nga ka a chichi nga basasa kha ge ta okay he akwa wizila a kamara ya isa gua afutu anye agehe a chikupulu a khamani isa agehe a verify nga waka wisisi kagawa makuwa kumu kugika ku ujala ua sasakang waka angka kukumasiya mwaike kwa nghea ua tamgita nwara ka kama ka ke pandu kata ke kakrisi kita mwaiche gigike hana ua mke wala si veraw mwaike kwa mkrisi kwa awizila sasa mkugika wana mviendu me mgita ng sa u en lachten sa titsing ha ngi ha gya kwa sa kama kwe vier ens baie dankie Alexis. Let's go.

Vrouedag is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees, regtig. Dit is 'n baie, baie groot voorreg vir ons almal om 'n vrou te kan wees. So die vroue moet weet, hulle is die hoeksteen van alles. 'n Vrou is 'n hoeksteen van alles. 'n Vrou is 'n hoeksteen in die huis. Die man is die hoof van die huis, maar 'n vrou is die hoeksteen van 'n huis. 'n Vrou moet sterk wees. 'n Vrou is 'n bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar in betaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan wees, maar sterk kan wees. Hulle moet sterk staan. Vroue

0: Akhan tun da moni tete ne kele supa hanka ua tuwe mte ne chwa ka nga wakang ke morosani ki kamaka ng i chai gya si kamun nga wiki yi wa yafta ka punde na wake mi a fresto mangombom. A hoste zi wa ngri yang he wa di ngri ta kawisi sik e he ke nga ka ikin kuling ke riva stien kam ke 14 ke februari 2003 tun da ha ke oska pisture si ke tratle ya riva stien kam stechten tutin ang kan kam ta ya ki nga yang em ta stechten ang yang ngai wa organisasi yang tutu pano mandala ka hm wa vikoma tin adan muku o hm langku aku ni sa chung ina baki ko tak kama khya ti ke unha ina baki chung kan hula ina baki la yang he a wa chi din ji to ke ku ngut khamo khya chi din ge ti si ku han khamo khya chi din ke kam ta kam ka pang ka nga wa organisasi yang tutu pang no mandala ka om he wa kosa girls on fire ta chi din yin he chu si gan ku agi ka khamo khu chwa ina baki ngong si ge ta na khamo khu kang yi plin nga wa yi monin e kha yi thui ngul do ta hm sing e ta o khan sia si cha ya n na wi ke ya chon jong ngo ki on zber kha khone ke tu ta hm hana ka om ki khang ngo wa procurier e chi ki yang he wa trustin a yi vi kwa ma ta ka o ge gan ina wa ke mandala ngo ke riva Rebecca Stin kam astakhtang Tanya Kun tam kita saka wisi ki ki kangu tkem.
1: Tami tami temun te ki se ko seis entu na kamini te eye kwa ngo te tuwe iri su tkhe ki si sa no zauta kwe morosani suwe anta kwa nik eiza te kye gongo ko kete kote kete tine jawa kong kate cham tuwe ko kong sa no gwa nam kha cham ha cham ki te zauta kwa tma fresto mangumbu ta kuna ti yafta ka punda ta. A geste sengwe mangema seko gako ngweta asana khwaima no akingo mu kaite ngo ngikwe river stien kambata mite ase a ai ango nga kaite mgwe mangema nata a 14 february 2013 sika khasim wesan ma oscar pretoria se a kuye kwenta riva rabeka stien kambasi hesu nga ka ki khana trek ame nga mo khwane se a trek amsterdam tin kuri sa se a buye khwati te trek am su he ngom ka hi he ngo a ka nde kuri khoji tinu angi ko o ki te ko ngba kuri ngi e ko ji ti ho ango ko isan ta khono a ena e a gau kai ku te ko ji tama ngo wo do ma no ku ita no ek ama ki tama angi ku ji te ko ji aki anak ay di chaka ko beji ki no anji ngo cheche no ko ji khomta anga oj anji tinki jawak ay a aki ha ne trek ame sibi ko ha kwa he ta khono gosa girls on fire ni trek am sa moite kwa khano aki ha nde kuri kweji e ka o thung ka te ko ji ta khono kuji ama boboy ko te ko ji ango khana khomka taku anji angu kana ngwarata eita angakate. Nika mchak amsa mwite kwa nungieti na vikiziki khasadi an kai an te khuruti Johannesburg ki no aki na vik actualite tiki jawa kwa kwe an ap. Sieko prokuriere takono atrek ame ngomoye te klo kwe an mandata no traste ki tamatinya kwe an riva stien riva rabeka stien kamp esu atrek ame ngomoye ki Tina, Tanya ya Tanya, kun seta setekai kwa ting.
2: Ongetwijfeld is slagofferbemagtiging in die parool aangeleenthede vir ons 'n groot kwessie en ons is baie trots oor wat ons daar verrig het en die beurse wat ons toeken aan finale jaar regstudente. Maar vir my is 'n persoonlike hoogtepunt sal altyd wees jy weet waar 'n kind na jou toe stap en daai kind word by die huis mishandel of seksueel aangerand om so 'n kind te help en om 'n vrou en haar kinders te help om uit 'n situasie te kom waar hulle mishandel word en hulle na 'n veilige hawe vir veilige plek te plaas. Dit is hoogtepunte maar terselfdertyd is dit ook bitter hartseer.
3: Om daarby jou aan te sluit, jy sê nou, julle help om kinders uit te plaas, op watter manier gaan julle te werk om dit te doen?
2: Mens met 'n maatskaplike werker kontak, as jy bewus is dat daar seksuele mishandeling is, dan moet daar klagtes gelê word. So, dit is 'n proses wat gevolg word. Ons werk met ander organisasies saam, want ons glo absoluut dat die enigste manier om geslagsgeweld te bekamp in Suid-Afrika is om met ander organisasies saam te werk.
3: Wat is die werk wat jy op 'n deurlopende basis doen? Hierdie werk wat jy nou beskryf, maak uiteraard deel uit daarvan. Maar wat is die ander soort werk wat jy op 'n deurlopende basis doen in Riva se nalatenskap, Tanya?
2: Ons glo absoluut dat dit begin by laerskoolvlak, by die skole. So dit is vir ons belangrik om by die skole te gaan gesels. Vir die seuns probeer ons leer it's cool to be kind en want dit begin by mans, net mans moet aan boord kom. En dan natuurlik ons al 'n ginekoloog wat ons na die skole toe en ons leer die dogters van hulle liggame. Hulle is vry om vrae te vra want afknouery is 'n groot probleem in ons land. Jy weet hoeveel kinders selfmoord pleeg. En glo dit as ons daar kan begin, die woord vir afknouery in Engels is bullying. As ons daar kan begin, dan gaan ons 'n verskil maak. So dit is vir ons belangrik om op die grondslag 'n verandering te probeer maak, want dit is waar ons glo dit gaan uitbrei wanneer daai kinders groter word om die regte ding te doen.
3: Hierdie naweek hou julle hierdie beraad saam met die organisasie Girls on Fire. Vertel my net so klein bietjie meer oor die beraad self.
2: Ons gaan vroue bemagtiging doen, dis Saterdag en Sondag. Ons het 'n paar ongelooflike sprekers, Charlotte van der Westhuizen, Andy Kava. Ons hoop dat wanneer vroue daar wegstap, dat hulle bemagtig gaan wees, dat hulle gaan weet wat is die tekens om vooruit te kyk, want baie mense weet nie dat hulle 'n plig het om enige vorm van seksuele geweld van kinders moet hulle gaan rapporteer. So ons hoop om te bemagtig, ons hoop dat hulle wanneer hulle daar wegstap, ingeligte besluite kan neem en natuurlik ook vir daardie vroue wat ongelukkig reeds deur 'n proses is waar hulle mishandel is. Het ons dames wat gaan praat oor wat is die pad vorentoe? Hoe raak hulle weer in die samelewing selfstandige in die woord is heel, dat hulle gesonde mense in die samelewing kan word.
3: Tanya, dis vandag presies 2 jaar sedert Olivia Jasriel wat een van die klagsters in die Bob Hewitt verkrachting en seksuele aanranding saak was. Haar eie lewe geneem het en jy het haar verteenwoordig. Maar wat is jou boodskap aan vroue wat vandag luister, wat vasgevang is in situasies van geslagsgebaseerde geweld?
2: Dit is my verskriklike hartseer dag. As ek kyk na wat Olivia deurgegaan het, die antwoord is praat. Vertel vir iemand. Maak seker dat iemand jou hoor, dat iemand gaan luister. Daar is mense wat jou gaan glo. Dit wat met jou gebeur, dit hoef nie jou lewe te wees, dit hoef nie jou toekoms te wees nie. Praat met iemand wat jy vertrou, of dit nou die polisie of 'n vriendin is, maar daar is hulp daar buite. Jy moet net die regte hulp kry.
0: Dat ek tree hier kom toe maar KwaZulu-Natal, ja, mkonunga kanisi. Angdeki yi ta kawisik angiyam kalunga ya chonung ka kaisi tama alival solon ya gani kuna ikuge singa chusisika kitwisin firi ta gani ka askin ya taki ka gani ka chusisika angiyam kalunga ya wa kayunga ka em ta si thwai hi wi tia tia ke kama gani ka tia tia kama yewa butum khom enaba ke stundum enaba ke gam gam ganika apanga e muku ohun ganika stuto yungam drisli benberg atamkin ohun ganika stuto yungam drisli benberg atamkin
1: kwena ko julna talka dekona

0: town at Johannes Gate in Agangan. Minister Yanghewa Blewa yang President wa Kumbuzun Saveni Anganda Kivita Jia wa Chiki he Plenosit in Agangan ye he ku awuzalisisa kana kamga wasiki akamsing u kawahi alisisa ging hao ya diwigde akricho aganinika ngang hikula ngang atikika chivisisa ngutu wa ta organisasi yin he wa auta ta he kanki jwa kama kwe gwejike he organisasi ngawa yang he wa veta vikoma Stephanie Fick akwa ngakwa
1: Kamji tamamwete kwa nkabu kara kwiti seko auto akuro kon kwena ola sinsi je akihana kwa kukate kwa no nsubu hauto jiuje nyama kuhana chonye ko tin kurisa si kara kago takono akike nye seko arati kabineti na kana osugongi tako ikhani nungo tinki nungo jesi doro kaya tiki ministere a akihan a presidente mdembere wa akiteko a kumbuzo chaveni aka dukwana mkwa mutetwe khani ngomo khwatinge ahe si kwen akitina ahutu khakwena emu ko khana o a la sinsiji a te ko kwa katakuta aki bergerechte te ma ko organisase o tatakite khasuwe a ni aka kusi kwarati a khana o anijangu yeti tako a kratin si aki khana di o a organisasi ki ha a mutitu ho ana kwa a Stephanie Fick te koko yeti.
2: I think dis goeie nuus vir die motoris. Ek dink die motoris kan homself op die skouer klop dat hy ietsie gewen het in hierdie geval. In ander woorde wat dit beteken is jou bestuurderslisensie kaart wat jy moet elke 5 jaar hernie, hoef jy nou net elke 10 jaar te hernie. So daai tyd wat jy nou gemors het elke 5 jaar in 'n tou en in die hare wat jy uit jou kop uit wil trek, jy hoef dit nou net te doen elke 10 jaar. Ek dink die regering in hierdie geval het geluister en het tot die regte besluit gekom.
3: Hoekom dink jy die regering besluit om dit te doen?
2: Behalwe vir die feit dat daar baie burgerregtelike organisasies waarvan ons een is wat gesê het, maar hoekom verleng julle nie die geldigheid van 'n bestuurderslisensiekaart nie? As jy gaan kyk na navorsing en jy gaan kyk na wêreldwyd wat 'n soort van die gemiddeld is, enige iets van 8 tot 10, ek meen daar sekere lande wat dit elke 20 jaar hernie. Daar is natuurlik uitsonderings, soos jy byvoorbeeld jou professionele bestuurders en so voort. Maar jy gaan nie padveiligheid verbeter deur jou lisensiekaart elke 5 jaar hernie nie. Dit gaan in hierdie geval glad nie oor padveiligheid nie. Padveiligheid gaan oor weet meer visuele polisieering, mens moet kyk na jou padkondisies ensovoorts. Met ander woorde van 'n administratiewe oogpunt het die regering regtig gesukkel om mense 'n diens te lewer elke 5 jaar. Nou dat dit elke 10 jaar is, kan hulle daarop konsentreer om daardie dienslewering beter te maak, met ander woorde makliker vir motoriste om dan nou soos mense nou sal sê law-abiding citizens te wees.
3: Nou vir 'n lang tyd was daar probleme met die druk van hierdie kaarte. Dink jy dit het 'n rol gespeel in die besluit?
2: Ek dink tog so. Ek dink ons het hierdeur COVID gesien wat so absolute chaos dit veroorsaak het toe die masjien nie gewerk het nie. En toe is hulle nou agter met die bestuurderslisensiekaarte. So ek dink tog iets soos hierdie gaan definitief die druk op die regering verlig. En alhoewel ons nog steeds aanploeter met net die een masjien, as daar dan weer probleme is, is die probleem nie so groot soos dit was in die verlede nie.
3: Jy sê dit het waarskynlik nie iets te doen met padveiligheid nie. En dat die korter periode het nou nie rarig, jy weet, 'n voordeel ingehou vir padveiligheid nie. Maar hierdie vergunning is nou nie van toepassing op swaar voertuie en ander voertuie nie. Hoekom dink jy is dit die geval?
2: Ek dink dit gaan met swaar voertuie. Onthou daar's 'n baie groot risiko met professionele bestuurders en byvoorbeeld swaar voertuie. Met ander woorde, daar is ander regulasies wat byvoorbeeld vir hulle geld. Ek weet iemand, as jy byvoorbeeld 'n taxi bestuur of jy 'n bus bestuur, moet jy byvoorbeeld na die kondisie van jou na jou voertuig of dit nou 'n taxi of 'n bus is, moet jy ook elke 6 maande, jaar, hang na af wat die een van toepassing is, moet jy laat doen. As 'n gewone motoris hoef jy dit byvoorbeeld nie te doen nie en dit is oor dat daar meer risiko is.
3: Gaan julle die proses verder monitor? Ek meen daar's seker baie wat nou nog moet verder gebeur.
2: Ons gaan die proses monitor, want hierdie is nou basies kabinet wat nou vir die minister gesê het, goed, ons stem saam met jou beleidsbesluit dat die geldigheid van bestuurderslisensiekaarte verleng moet word. Sy moet nou natuurlik die regulasies verander. En dan op 'n praktiese noot sal sy natuurlik moet bepaal, en as ek nou sê sy, dan bedoel ek nou die minister van vervoer, moet bepaal intussen wat doen bestuurders byvoorbeeld wat nou net hierdie jaar hulle bestuurderslisensies laat hernieu het. Hoe gaan dit nou werk? Moet hulle dan nou weer teruggaan en 'n nuwe bestuurderslisensiekaart kry, of hoe gaan dit nou werk as jou bestuurderslisensie dan nou vir 10 jaar geld, maar op jou kaartjie self sê dit nou net 5 jaar? Wat is al daai tussenin reëlings wat gaan geld? So ons sal nou moet wag vir die minister om daai regulasies uit te vaardig en dan nou te kyk wat verder gebeur.
0: Chichikama yagani khuna ke ten route national park anunda ke yihi wagwartak ku ayunga chivisisika higia gani ka ino ke yihi hoplinu wasiku yunga tanya karuza kamke
1: Chichikama siunga weki nge ten route su national park kwena akati kwanu mtsawa angwara taza wako te kun kwena ana taku akibu kuna Hana mie te khasi an kwen tamakha ngu kiwi kha ta teiko. Tane te bore kago.
4: Vanjaar word Wêreldveldwagterdag vir die 20ste keer gevier. Bewaringsvennote, gemeenskapsleiers en ander belanghebbendes het die geleentheid bygewoon. Veldwagters en ereveldwagters van parke reg oor die Weskaap was daar. Die dag is 'n huldeblyk aan die wat daagliks hul lewens waag om die natuur te beskerm. 'n Veldwagter van die Diepvalle afdeling in die Tuinroete Nasionale Park, Megan Batella, sê die werk is uitdagend, maar hul liefde vir bewaring dryf hulle.
5: Eendag was daar 'n insident waar ons op 'n veld 'n wetstoepassing patrollie was en waar ons toe ontdek het dat daar 'n groep mense was wat environmental crime commit het. Van die mense wat deel was van die groep was my oom. Ek was toe die law enforcement officer daai dag. En dit was my verantwoordelikheid om enige fines wat daar sou kom, dat ek dit sou moes administer. En ek moes toe daai dag my eie familie lid, my eie oom, moes ek toe 'n fine gee.
4: Veldwagter Sergeant van die Kaap Agulhas Nasionale Park, Laurentius Rooi, sê hulle werk nou meer saam met plaaslike gemeenskappe as ooit tevore.
6: In die verlede het ons 'n tipe bewaring gedoen in die konteks dat niemand kan in 'n park inkom en maar net kom plante, spesies of diere kom uit daar lê. Ons het natuurbewaringsgebiede afgekordon met drade en sodoende het ons gemeenskappe uit die natuurbewaringsgebiede uitgehou. Maar met die visie van 2040 van Sanparke beweeg ons nou meer in 'n insluitende rol van gemeenskappe in die bewaringsgebiede waar ons gemeenskappe toegang gee om na hulle se kultuur kom uitoefen.
4: Kaap Agulhas parkbestuurder Dhiraj Narayandas sê na mate bedreigings verander die manier waarop veldwagters hul werk doen ook. Hy sê nuwe tegnologie en samewerking met ander instansies speel 'n al hoe groter rol.
7: We got to use technology to our advantage, and we got to use partnerships. So whether it's with the police, whether it is with DFFE, like we've heard over here, Cape Nature, we work with them to ensure that we bolster our own resources. Where there's gaps within them, or gaps within sand parks, we aid each other to fill in those gaps, and we learn from each other through joint operations and sharing the equipment that we have to ensure that we can best protect the area.
4: Veldwagters staan elke dag voor groot uitdagings. Sanparke se streeksbestuurder in die tuinroeter Victor Mkwena sê terwyl hulle plante, diere en marine hulpbronne beskerm, bly hul grootste vyand die stroopers wat die land se biodiversiteit wil uitbuit.
8: What the ranger does that a lot of people don't get to see every single day, both in a terrestrial environment as well as the marine environment, is to ensure that the species that are there continue to be protected. So each day, at any given time, the ranger comes across, of course, and that's one of the challenges. The poachers who are looking to exploit, biodiversity.
4: Veldwagterdag gaan nie net oor herdenking nie. Dit is ook 'n geleentheid om mense bewus te maak van natuurbewaring en meer jong mense aan te moedig om by die beskerming van die omgewing betrokke te raak. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Suid-Afrika het die ding hokkie ngamkong Spanje atu hun yi geng yi gde angnawa yi gde o kankama kwe ke ngang he uwa nolin na ingwendara kwe ngaga kaya kondisa Nederland yi nawa ke Belgia kunam Lizel Olifir atamgen hum.
1: South Africa su o gakwe hoki wokuri anji khaji wokuri kwago ji an kam kat khaji ije au au ta ng kamante ngo wokuri si te santa tinhe un kopi wokuri si hoki kwe hisana te Nederland ta un Belgia ka kwe Lizel Olifir te aswerf mago.
9: Die Suid-Afrikaanse vroue het Vrydag aand na Europa vertrek vir hulle laaste voorbereidings voor die Wêreldbeker toernooi in Nederland en België begin. Hulle gaan in groep D teen Engeland, China en Indië kragte meet. Maklik gaan dit nie wees nie. Al drie tel onder die voorste 10 spanne op die wêreldranglys. Die Proteas is 18de. Maar die afrigter Enkie Zondi sê die groep is reg vir wat op hulle wag. Hulle doelstellings is duidelik.
10: Now for us it's important that one, we compete in every single game, and secondly, we take the pool stages as a platform to launch to the end of the tournament where actually rankings matter. It would be great for us to get into the top 12. We haven't played in those playoffs in a while, and so that's a big focus for us.
9: Die Suid-Afrikaners het 'n onlangse vriendskaplike reeks teen Namibië 4-0 gewen. Zondi sê die wedstryde het 'n sleutelrol gespeel in sy span se voorbereidings vir die Wêreldbeker. Cullen, wat sy suster afgesien het, sê sy span kan ook nie wag om te wys waartoe hulle in staat is nie.
11: I definitely think we're not just going to compete. We've got a really strong squad, a nice young squad with a lot of experience as well with the more senior guys. So I definitely think the mentality isn't to just compete. We definitely want to cause an upset with one or two of the games and yeah, hopefully make the top 8, the quarterfinals.
9: Die Protea vroue gaan hul voorbereiding afsluit met vriendskaplike reekse teen Skotland en Wallis voor hulle na Nederland vertrek. Hulle begin hulle Wêreldbeker veldtog op die 16de teen Engeland.
0: Sekondi ngxoxweni uSipanga wadwe umqokweci yaqhubeka xa icamka nge Morosani etudusila adiki kokwebem.
1: Tsam a teki ya khon se temono ine qamta go 59 ga khon se konde se e khon go te tweri tsa ke se tsa no nne te morosane se o bori te tita ko mote ya ko te go khiri ka ke no bori je tita ko ka te tsam tsam ti mo sa ma fresto mangombo no ti afta ka punda ta u tsa ga bana morosane se te ya ka go teko.

0: Ebum nandini yo,
1: ayana.

Sharp.

Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Wala wa fefi ke 10 minute ke XKFM de mula ki tum jam kiti dum mi ngi abur kuwi he tutru gi akum sala un ngi ki dang khali kang he uturang gan khona ki clean karu sin thui ta gan hai thama khe ya dor pa ngi ka ha wa go kui ngi ka ngok ma hi ngi ki go kha ka wa dor pa ma ngi tene thui he pa gi ves ka bud gan khona Bunga hi gyakul a kunda tota ngalo uganga wa vahutu hiki viko makai gikula u wala ng hi politika ki ka tiang totutu ki ka tsala ki municipality ti ratin ng halin ng tagawa ti wisi si kain si klik a kui hi ka ngagi a kawang ti kisi ki luka luka hangulak a hongi utuwarang hi kwa ta gyas ko fiela kama kui ki kogang ki ka tsuan ki plus legar hirang hangula ma ima dia ngai uyu kulusu hum di ma tuan ngai ikulusu hum marlis skippers hanam kyu hum
1: enyem kaburi hem au churang kling karu ai yu te kwe ngukara ku garo di tak no tsaji ata te ma doropa ahe tu doropa juga tsana kara kaw kwe veska pukim kwe na anka tlana ku te kwe ana ki jau ahambe kaw atu no politike kwana he municipal ratina aki tu shaka kara kiri he wo kwa no kuru kuna au churang siuna aki se kwa kwa kati kanu he enyu kuri kama te kuru ku he em kwa kwa kuru sam marlis siepers bore suye tim.
2: Terwyl die landbou en toerisme sektors in Oudtshoorn floreer, bly die werkloosheidssyfer egter steeds hoog. Volgens Statistieke Suid-Afrika staan die werkloosheidskoers in die dorp op 25%, terwyl die werkloosheidssyfer onder jong mense byna 36% is. Talle huishoudings in Oudtshoorn is ook afhanklik van maatskaplike toelaas. Jong mense soos Priscilla Meyer is desperaat vir werk. Sy is al vir 3 jaar werkloos.
3: Soos ek sê, het ons al baie sewees oorals aangegooi en ons mense kry nie werkie, oor en oor by verskillende plekke. Hy word net sekere mense gebel, veral soos ons matrikulante. Ons het by die huise onder werk. Van ons is nou al 3-4 jaar terug matrik nog nooit gewerk. En soos ek gesê het, die municipale forums kom uit en was op die databasis ook op die tijd. Ons het nou verlede maand wie ons op die databasis gaan opzet. Maar nog nie een van ons was gebel. Vir al een week 13.
2: Duelien Hamad is ook vir jare lank werkloos, maar sy bly hoopvol dat haar situasie sal verander.
4: Ek wil net 'n verandering maak in hierdie askamping, want ons as jong mense ons struggle verskriklik met werk en ons kom nêrens kom ons reg nie. Maar ek weet en ek het vertroue in dat hierdie jaar gaan my jaar wees, wat ek na werk moet stap en die ander jong mense.
2: Die tekort aan behuising is nog 'n groot kwessie op die dorp, met inwoners wat vir dekades lank op die behuisingswaglys is. Terwyl die politieke partye daarop fokus om die jeugstem te kry, is kiesersapatie onder ou mense soos Lucretia Hamad Samuels ook 'n probleem.
5: Ek sal nie stem nie. Ek het nog nooit gestem in my hele lewe nie. Ek is ook nie geregistreer nie. Niks nie. Want niks kom reg nie. Ek het 'n matriculandie agter. Hy kry nie werkie. Niks nie. Ons stemme gaan vir hulle. Maar as hulle achter die stoel sit, gebeur daar niks nie. Ons nog hier jaar, bly ons al 11 jaar in die straat. Amse straat is al gepijf, nog nooit die straat nie. Ons pijpeleks van die huise, alles word net so gedoen, en alles loopt net so gelos. Hulle beloof jou, en beloof jou, gee jou stem vir my, maar niks kom reg nie.
2: Die dorp het verskeie burgemeesters sedert die plaaslike regeringsverkiesing in 2021 gehad. Die ANC was in 2021 in beheer, in 2022 is die DA burgemeester aangestel, in 2024 het 'n lid van die Vryheidsfront Plus die burgemeestersketting gedra, en vanjaar is die amp terug by die ANC. Maar al wat inwoners van Oudtshoorn wil hê, is ware verandering in hul lewensomstandighede. Die verslag is saamgestel deur Sagri Chetty, en ek is Marlies Skeepers vir SAK Nuus.
0: Agustus ngi adhame ki ka ngi kwa ngi tia ka ngi gya kundisa riva stien kam 14 February 2013 kalama Oscar Pistorius ki thakya ta atinga ka tikang ya ki pangila mugu diwi river rebeka stin kam stertang khon atini yang he ku ki kon ikhagi ko mesali vi ko ma tinga ka ng he sevi organisasi ang sigi ki wa a wa tsi se sigi ko ya ku ki qala nga e kang ya wa ti khotsa gi ka qoku sa khwin ingo ki ti khoi ng he la ha ang kon ho ka wa kaisigia khosa koi ingogi ngi hegi nga chang hegi khotkhosi ga ya kalang e ni re khirang organisasi ha gosa girls on fire ki kawin en ji dehi he chia ka ge ko akhali hingogi ka thui hegi ko ang bui ka wa i ko asankam ka gya khosa i hingogi organisasi cha ta navigi chono Johannesburg khuna se ka gi khangum navik actual ki ka chitkha prokurira hin ungane kong hin ngoy yatne atrasti ki mandrak oyang ha o river begastin kam stakhtang ki ka watania kun iki khangun ngo ta hanam ki
1: a khaste si ngloe mangma agla ko jim ngoe ma no aki river stin kam siki a hisana ho ji 14 February 2013 Oscar Perturisi a klau kumahi Tino Rie Va Rebecca Stien Kamp Stichting Hai ngom shanahi Nusye kutaku tin kudina fati Ako hai ngom shanahi Ani reference organisasi kara An kasa kiri ji tesana tloji ase kuki No Nindi kuji A tesana tloji Ek amaki Ase kuki Tatkau sham Jarok ay he aki ni regerings organisasi he ne Kosa Girls on Fire Anstanta jarok ay ko he nga ko ji aki kam kutung cha ji tre kin sana kutung ji ta tlo ma kwem kam organisasi se sinsa nge ti na ve ge ka sa wa clarity yanes bar ki na ve actuality ti kona ni ta hono she ku ta pur kurira am ta no translate on mandate o arriba Rebecca Stien kam stichting stanta sikai ko ti no akitania kun bori he kai karamata no te shore matim
6: ongetwyfeld is slagoffer bemagtiging in die parool aangeleenthede vir ons 'n groot kwessie en ons is baie trots oor wat ons daar verrig het en die beurse wat ons toeken aan finale jaar regstudente. Maar vir my is 'n persoonlike hoogtepunt sal altyd wees, jy weet waar 'n kind na jou toe stap en daai kind word by die huis mishandel of seksueel aangerand, om so 'n kind te help en om 'n vrou en haar kinders te help om uit 'n situasie te kom waar hulle mishandel word en hulle na 'n veilige hawe, 'n veilige plek te plaas. Dit is hoogtepunte, maar terselfdertyd is dit ook bitter hartseer.
7: Om daarby jou aan te sluit, jy sê nou julle help om kinders uit te plaas, op watter manier gaan julle te werk om dit te doen?
6: Mens met 'n maatskaplike werker kontak, as jy bewus is dat daar seksuele mishandeling is, dan moet daar klagtes gelê word. So dit is 'n proses wat gevolg word. Ons werk met ander organisasies saam want ons glo absoluut dat die enigste manier om geslagsgeweld te bekamp in Suid-Afrika is om met ander organisasies saam te werk.
7: Wat is die werk wat julle op 'n deurlopende basis doen? Hierdie werk wat jy nou beskryf, maak uiteraard deel uit daarvan. Maar wat is die ander soort werk wat julle op 'n deurlopende basis doen in Riva se nalatenskap, Tanya?
6: Ons glo absoluut dat dit begin by laerskoolvlak, by die skole. So dit is ons belangrik om by die skole te gaan gesels. Vir die seuns probeer ons leer it's cool to be kind. En want dit begin by mans, net mans moet aan boord kom. En dan natuurlik ons al 'n ginekoloog wat ons na die skole toe en ons leer die dogters van hulle liggame. Hulle is vry om vrae te vra want afknouery is 'n groot probleem in ons land. Jy weet hoeveel kinders selfmoord pleeg. En glo dit as ons daar kan begin, die woord vir afknouery in Engels is bullying. As ons daar kan begin, dan gaan ons 'n verskil maak. So dit is vir ons belangrik om op die grondslag 'n verandering te probeer maak want dit is waar ons glo dit gaan uitbrei wanneer daai kinders groter word om die regte ding te doen.
7: Hierdie naweek hou julle hierdie beraad saam met die organisasie Girls on Fire. Vertel my net so klein bietjie meer oor die beraad self.
6: Ons gaan vroue bemagtiging doen, dis Saterdag en Sondag. Ons het 'n paar ongelooflike sprekers, Charlotte van der Westhuizen, Andy Kava. Ons hoop dat wanneer vroue daar wegstap, dat hulle bemagtig gaan wees, dat hulle gaan weet wat is die tekens om vooruit te kyk, want baie mense weet nie dat hulle 'n plig het om enige vorm van seksuele geweld van kinders moet hulle gaan rapporteer. So ons hoop om te bemagtig, ons hoop dat hulle wanneer hulle daar wegstap, ingeligte besluite kan neem en natuurlik ook vir daardie vroue wat ongelukkig reeds deur 'n proses is waar hulle mishandel is. Het ons dames wat gaan praat oor wat is die pad vorentoe? Hoe raak hulle weer in die samelewing selfstandige in die woord is heel, dat hulle gesonde mense in die samelewing kan word?
7: Tanya, dis vandag presies 2 jaar sedert Olivia Jasriel wat een van die klagsters in die Bob Hewitt verkrachting en seksuele aanranding saak was, haar eie lewe geneem het en jy het haar verteenwoordig. Maar wat is jou boodskap aan vroue wat vandag luister, wat vasgevang is in situasies van geslagsgebaseerde geweld?
6: Dit is my verskriklike hartseer dag. As ek kyk na wat Olivia deurgegaan het, die antwoord is praat. Vertel vir iemand. Maak seker dat iemand jou hoor, dat iemand gaan luister. Daar is mense wat jou gaan glo. Dit wat met jou gebeur, dit hoef nie jou lewe te wees, dit hoef nie jou toekoms te wees nie. Praat met iemand wat jy vertrou, of dit nou die polisie of 'n vriendin is, maar daar is hulp daar buite, jy moet net die regte hulp kry.
0: Kan ha oor die song ga te en hier oor kyk aan TV, kyk aan. Tjou ba ons gee Thompson o ngolinki ga tia tia hom. Queen South African kan khale ki kama snege ohai no gi pel melo ki ga di son tanka on e singiasan he ka akwasa ki tika nka ba ka kama khonga ka no gi kwa ag khonga ki khau ka inski komisala ka aka hon ki sma ni gi a cho waka department ni ha cho ki ka wi gi ko de di son tanka on he singkin hai ko im 72 Strippie A is 0 INE. Atia ka ng hika atwisa kwasa tika ng ki dewedu mhengo yizi tika ng tika yin kwa hika ka kala ng a oa biesi hiya kika jisong tanka ng ka yin sigya ng teki dewe sum atwisa hana. Yalsa bi richat may ahanam ki mhm.
1: Tengi anga miti yivenda hai tibichu ka kuhem. Ukesi kakien karaha tiyanga ojiki chuka iti tinko kano tika sit Afrika stamaha aki nye muka di enyo venda hanyo he nima kujonga he e yiti hambi karahusha am departaman dan sepatra kone ngote venda hanyo he im 27 strip A S U N E tkasi kone no kawu e aki ta kone ki yiti anjasinu kuma kuiwe tam no kasi hasha nga kusi biesi hie venda suka ang tuwa ang kuingkai kusiki Elsa B. Richard May Boreswe tim.
8: Die Departement van Gesondheid sê die moontlike verspreiding van die nuwe enstof vorm deel van sy voortgesette pogings om TB teen 2030 as 'n openbare gesondheidsbedreiging uit te wis. Die hoof van die departement se nasionale TB-program, professor Norbert Njeka, voeg by dat die enstof tot 60% doeltreffend kan wees, iets wat hy as baie goed beskryf.
9: The vaccine is very important, but what is even more important is the reduction in TB mortality, because we have not won much as we have improved in reducing incidence by 61% since 2015. Mortality has only been reduced by 17%. So many people continue to die from tuberculosis, and many people spend a lot of money when they have TB. At least 20% of their household incomes, which is really catastrophic cost, as we call it. So a new vaccine can really help social determinant to our people.
8: Njeka sê die nuwe TB-en-stof kan binne 12 tot 18 maande beskikbaar gestel word na goedkeuring. Hy deel verder dat Suid-Afrika hard daaraan werk om een van die eerste lande te word om hierdie en-stof bekend te stel.
9: We started meeting from last year to try and develop a roadmap for introduction of TB vaccine in South Africa when it becomes available. And we identified the need to have a group of people who discuss on the evidence itself, because we need to review the science and make sure it works, it will work for us. But also regulatory is critical. The South African Health Products Regulatory Authority has to approve such a vaccine. If our scientists think that the evidence is good, then it can be registered, but then manufacturing is being looked at. The finances, the delivery systems, because this is a vaccine. It must go through our existing vaccine distribution systems. But more important is also acceptability. Communities need to accept. So our preparedness is really around these key issues.
8: Dit was Professor Norbert Njeka, die hoof van die Departement se Nasionale TB-program, en ek is Elsabeth Richard May vir SAK News.
0: Nge he khole vaton ke set ke khoting gane khona kya kote ke khot tan hum tham khya kana tam ke gezi ku kolai gane ngol si khang he bunga he kholia premier panyaza le sufi ka ha wa municipality ti gi koma im bizo ay ki ke yaki gya ko ngi ti khain gi kon ha ki ti bisi zagen ay gi qakhi kang he gyan ana marian san van firen ahanam ki
1: Kwena ane kote kona Everton ki sait ane Houghton sisi o nga te kana kwara kate ki heka mgeji hambiri kui kana kite kwa en. Ankarati yana ane ko akite kona kana wa premier Ipanyazi Lusufi wakasi yeko tako anka ankarati njauji njau kwa kasi ukaisi angyongo tinki na tungtao kana uha en. Ana Mary Johnson van Viren suwe tim.
10: Gautengse premier, Panyaza Lesufi, het saam met die uitvoerende raad van Mfuleni en Eskom beamtes in 'n gemeenskapsaal bijeengekom om klagtes oor dienslewering aan te hoor. Baie lede van die Everton gemeenskap het hulle monde oor die kragkwessie uitgespoel.
11: My question comes to you directly. Sure. When you need our vote, you know us as all people, but when you try to separate us in the same area, what do you say?
12: No, electricity doesn't account to me. So when you say the question about electricity is direct to me, it's unfair. It's direct to Eskom and the municipality. And that is why they are here. They are going to answer for you.
10: Van hierdie inwoners sê weens vandalisme en onwettige elektrisiteitsverbindings is hulle al 10 jaar lank sonder krag.
13: Toya vandalism, the crime that is not controllable. Eskom should come up with plans. They must invest. Public facilities. So criminals, they have an advantage because they can see everybody is distanced from those things.
14: The public is supposed to see through the substation. The security is supposed to see. SAPS is supposed to see so that you can monitor activity at Alahangahari.
10: Nog klagtes sluit in korrupsie in die Mfuleni plaaslike munisipaliteit, sinkgate en rouriool wat in die strate vloei. Simon Zibi van Eskom sê as die gemeenskap met plaaslike beveiliging help, sal hulle die herelektrifisering van Everton teen November kan voltooi.
15: The problem of the community are twofold. The communities allow for that to steal the infrastructure. The second one, Eskom became negligent and not operating and maintaining. Now we need to fix both sides.
10: Die munisipaliteit sê hulle sal die rioolprobleme en ander diensleweringskwessies spoedig probeer oplos. Die verslag van Gorisane Setole en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK News.

0: sumunod chang nang ki kan ha wat tho visal pertori si gel kon ham ki tho ha ng hi thui ki ngo kwa ngi sit africa
1: a visal pertori si ta kwa ha no te how to di bori a te shura ma sa ma how to ji an hasakara ngo kai ti re ta sit africa kim
2: Die Chinese invoerder Chery se goedkoopste modelle, die Tiggo Cross en Tiggo 4, is 'n weghol sukses plaaslik. Net ter verduideliking, die Cross is die nuwer opgekikkerde model met 6 variante, terwyl die ouer 4 Pro, wat Chery se terugkeer 5 jaar gelede gelei het, steeds as 'n effens goedkoper intreevlak model verkoop word met 2 variante vanaf R270 000. Saam het Tiggo Cross en 4 in Junie 2070 eenhede verkoop, die vierde gewildste nuwe voertuig in die land. Ook in die eerste helfte van die jaar neem die kombinasie die vierde plek in met meer as 11.300 eenhede, 'n groei van 39% op 'n jaargrondslag en by verre die gewildste kruisvoertuig in die land. Tweede gewildste kruisvoertuig, die bietjie groter Toyota Corolla Cross, moes van Januarie tot Junie met 'n 8ste plek tevrede wees. Geen verrassing dus dat Chery Suid-Afrika pas aangekondig het dat die Tiggo Cross die eerste model is wat vanaf volgende jaar by die Rosslyn-aanleg in Pretoria, wat hy by Nissan oorgekoop het, vervaardig gaan word. Toevallig het die Cross feitelik identiese afmetings as die Suzuki Grand Vitara in

0: cross wat ek onlangs evalueer het. Die ding is net, die cross is R70,000 goedkoper, sonder dat Lexus in die slag bly. Trouwens, ondanks die prysverskil, het die Chery meer kenmerke as die Suzuki's. Die goedkoopste cross, die LIT 5-spoed handrad 1.5 liter, bied teen R280,000 ongehoord baie kar teen die prys. Ek het die outomatiese LIT gery, teen R310,000, en niks aan hierdie Chery skep die indruk dat dit 'n intreevlak model is nie. Alooi wiele, sweepende flikkerligte, dagryligte en LED xenon hoofligte met die agterligte wat reg oor die breedte loop. Binne kunsleer op die sitplekke, togbeheer, digitale instrumente, sleutellose toegang en aanskakeling, outomatiese ligte, 'n 3-kamera en sensors en 'n banddrukmonitor. En rondom voel die kwaliteit van 'n goeie gehalte. Maar dis nie alles maanskyn en rose nie. Gemengde ryery het 8,3 liter per 100 km gelewer. 'n Hele en swaarder as die Suzuki's. En ritgehalte oor ongelyke oppervlaktes nie so gerieflik soos die Suzuki's nie. En ongelukkig bied Chery net 4 ligsakke. Suzuki gee 6, soos dit hoort. Die Chery Cross se dierder modelle bied turbo's en hybride opsies, maar die LIT se nie aangejaagde 1.5 skop 83 kW en 170 Nm uit. Meestal voldoende. Maar as jy vet gee teen opdraandes, stuur die palwisselende outomaties die toere luidkeels hoog. Gaan die Cross so lank hou soos die betroubare Suzuki's? Dis nou 'n ander vraag. Maar Chery is optimisties genoeg om 'n waarborg van 5 jaar 150 000 km op die voertuig en 10 jaar 1 miljoen km op die enjin vir die eerste eienaar te gee. As ook 'n 5 jaar 60 000 km diensplan. Die Chery Cross LIT outomaties kos R309,900. Indien jy bereid is om self die ratkierie te roei, spaar jy R30,000.
1: Suid-Afrika ke ka dhame hoki spani ehm ati khoya tu hm ige ehe gyan e itang ge okhang yi ke ka ha on mokin hati de ke kopo ya ehe yi kame gyan e ke Netherlands ngo ke Belgium ga ni khona Proteas ehm ati khoi ehe a kha ka he khang hu bang na khe ke ga chimbu igyan hon hm so ga chi chi ka Lisel Olivier ahnam kyum
2: South Africa si u gakwe hoki spaneji haji wokul kwa guji an ka te ngkama te ngu kare kuta kukuri gwe kopishwe ji kama kuta wokuri te ni wokuri nga Netherlands ki takna Belgia o te tesana gwe protia ji aki kwa kukara I te wokuri nga siki siye kuta kute wokuri gwe Lisel Olivier boriete suramate
3: Die Suid-Afrikaanse vroue het Vrydag aand na Europa vertrek vir hulle laaste voorbereidings voor die Wêreldbeker toernooi in Nederland en België begin. Hulle gaan in groep D teen Engeland, China en Indië kragte meet. Maklik gaan dit nie wees nie. Al drie tel onder die voorste 10 spanne op die wêreldranglys. Die Proteas is 18de. Maar die afrigter Enkie Zondi sê die groep is reg vir wat op hulle wag. Hulle doelstellings is duidelik.
4: Now for us it's important that one, we compete in every single game and secondly, we take the pool stages as a platform to launch to the end of the tournament where actually rankings matter. It would be great for us to get into the top 12. We haven't played in those playoffs in a while and so that's a big focus for us.
3: Die Suid-Afrikaners het 'n onlangse vriendskaplike reeks teen Namibië 4-0 gewen. Zondi sê die wedstryde het 'n sleutelrol gespeel in sy span se voorbereidings vir die Wêreldbeker.
4: But the main focus was the international readiness. That's what we tested last week when we played Namibia, as well as combinations and form. That was a big focus for us because we were away for a long time and actually the Namibia series was so close to our actual World Cup phase that we could see form as well as technical skills and specialist ability. So we broke it down into those four pillars.
3: Die ervare Edith Molikwe sal die span aanvoer. Sy sê om die groen en goud oor die kop te trek is genoeg motivering vir enige speler.
5: No, with these girls, it's not very hard to motivate them. I think every person is motivated. I think it's just in us as South Africans to work really, really hard. We just have the grit and we just have that attitude. So it's not really hard to motivate South Africans. We just already have it.
3: 'N broer en suster, Morgan en Callan de Jager, is albei as doelwagters in die nasionale groepe ingesluit. Callan, wat sy suster afgesien het, sê sy span kan ook nie wag om te wys waartoe hulle in staat is nie.
6: I definitely think we're not just going to compete. We've got a really strong squad, a nice young squad with a lot of experience as well with the more senior guys. So I definitely think the mentality isn't to just compete. We definitely want to cause an upset with one or two of the games and yeah, hopefully make the top 8, the quarterfinals.
3: Die Protea vroue gaan al voorbereiding afsluit met vriendskaplike reekse teen Skotland en Wales voor hulle na Nederland vertrek. Hulle begin hulle wêreldbeker veldtog op die 16de teen Engeland.

0: platform teng ke ding sure he tswana kong kwena no kwe tswana ta kong o tswhem platform teng kong kwa sure se ke tswana tsa anti yana kong o tswhem no tswana o ntunta matira tla di ka tswana a tse tswana no di tsam se ke sure se ka tla kwena dango he a mo wa mati si gana tsuya ga an tswanta tla kwa go jawoti no heti o gana ke kun a ntunta maga ya go tswande jawo mo supi sure ke in tsona tswelo tsen tswana kwa mana kong sin jawo to kwana ana in on tswana ntutsam se tswana sino tsem go jitsona swere ma tlove tsutsam swa mbole je swere ma swere kha mando kra hanye tvetta ma kha mando ro tata sin khasan venu khwaqa mo tata wona swere ke kona kwa mo kwa ntwano ngere go nu kha kha tsukwana je a gana a khwaqa mkate je atang kwana nya nya mo kwa kwartal hanke kwa tanu nya mo kwa kwartal shi o shwa kha na tsam swa kha mo ko go cheka ka tswana cheka ka hanye tvenga je yo kwa khango go di mo go tswana no kwiri kwiri o yadi kwa tswana go koma ana go ena go go tsheka ka suri ya sheko kwiri kwiri go garna go gana go tsa tsana go engeta no go kwa sa suri platform teng go se ki ka kwa school of way e from mtas new men kama wo tena go tsona tsati no ga tsona tsati tsa msiki tswa go di ntse ga tsa go getsa a ka tsi kun tla yo suri ki ya go ta siki ai
1: dankie
2: le go koma
1: ya
0: sura tswan kun tla yo se ti tsamsi wa ga school of new men ke re dangwe wo ti ga ngo a ka sa kwa tsinja sanje sure ke ti kana kwa ti a sure se king tsamsi ka a ke tse u a un na tswara kwa tenu sure he tse wo ti na tlo a un ke gana sure a ne ja tseka ja ho ya mo ti ge me ka dukwa no sure ke ndi ku tete ti tsona tsan ndi kwa ti vem ta go no sure se ki kwa ha teta ti sure ke he sa e di tsona sana go tsam e jano sure e sinya sene go ata a go tsa e sene ti vem ta go no kwa ntama ga sure a po ze ke kwa ba ne class ke na ta ti ga ta ga no ke a go ta ti jano go bonu a go tsa me tsese ka go mo gwa ti nne tlo u kwen tsese go ti kwa na se ki he sene ti ve a go ji
1: ene ni tweede dag wat ek wil noem as so jy na gesien het die skool het nou nuwe sekuriteit gekry. Ons kinders dros nie meer nie. As hulle gekom het skool toe en as hulle klaar het eet, dan spring hulle oor die mure. Ons het nie meer daai gevaar nie. Die kinders gaan terug klas toe en hulle gaan leer. Maar die kinders wat so gedros het, het werk verloor en dan dryf hulle mos net. Die ander ene is, ons kinders beklei ook nie meer so baie hier tydens pouse nie. Die kinders het ons baie mekaar gewin klein nie. Die sekuriteit help nou. En die ander diegene wat die beste is van alles is. Ons klaskamers word nie weer ingebreek nie. Elke liewe naweek was die klasse ingebreek. Elke Saterdag en Sondag word ons klasse ingebreek. So daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil. As 'n ouers het wat iets positief wil sê oor die sekuriteit of iets negatief wil sê oor die sekuriteit, ek is hier die kantoor kom sê vir my, né? As jy iets goed wil sê of iets sleg wil sê van die sekuriteit, wat hier by die skool is, kom sê vir my. Hulle werk ook teen 'n baie minimale bedrag, 'n baie klein bedrag. Die werk wat hulle doen is eintlik gratis. Hulle doen 'n gratis werk vir die gemeenskap, vir die onderwysers en vir die kinders by die skool. So ek wil ook net dit onder julle aandag bring.
0: Ndi tramskin qira dangwe nqa gra 12 class na oquna sinqo gqigirti ye fronel a class ki 20 ki khaskidene se qhaqo he yo ga qaqa ko kufaka je kujitwa swere ma ti tramskin ndo le tsame qika bele qhaqo to kom an o qaqa ku shikunwe ti ka ye fronel quna swere ma ti kadzi a ngqa ku shiki kuji ti a ke thona ta ka kuisha ndeji a ji ate a te ma bori kona ka ji ti qaqa ye ti de komo khausa ndi kwa swule kisha ne ku hare tam swere tswanta ma khon ka tsa komo de ngadzi a kose noko cheka kamangla kita kumkara nyeti nuto okono kiki siyeta tuwa ata inkara kaya kwena kaka huru to cheka nyana jana to suwele ki nduo unya huja suwete nsuwele siwana za temaka tuwa na suwele za kiyo siye kukha klasi kukha hai kiyo kwe na huru temaka okona mungu tuwa na abasika kaya suka nukutuwa na suwele haa kwesa naka si tramsika na kutramsika klasi suka na kusitasa kwa eisi temaka tuwa na ngu eive suwele haa antia orun tsauni zata ta ngo eve ta ga ta yete tsamsikinu enu charata ben ku ye tsau kiri teta nu kun ta makoma adeki yete no tsau suri e ku kaye ki nuta na garakati ndo te kom ta ku kumo te ka ya
2: Hulle dryf van my vak in, en die enigste wat hulle dryf is dat nie geleer nie. Jy sien dat hulle dit nie kan doen. In Afrikaans sê hulle vir 2, 3, 4 geleenthede om daai werk voor te doen. Ons kan nie in geskiedenis nie, want dit is 'n inhoudvak. In Afrikaans, mevrou van Rooyen vat hulle, sy hou hulle na ure, ek hou hulle na ure, maar dit help nie. Die kinders moet gaan sit en leer. Ek sê elke jaar dieselfde ding. Ek het hulle ook gesê. As jy vanmiddag by die huis kom, vat die geskiedenis les wat met jou gedoen is, of die les wat met jou gedoen is, maak opsommings vir jou. Die groot ding is, jylle moet hulle motiveer om elke dag skool te kom. Punt nummer 1, dis die belangrikste. En jy moet hom elke dag aanmoedig om te vra hoe het by die skool gegaan. Wat het hy gedoen? Het hy werk om te doen? Is hy 'n matrikulant kan slaag, as hy van die begin af sit en sy werk doen. Maar ek bedoel, ons sit met regulante wat 10 uit 50 vir 'n geskiedenisbronvraag kry. 10 mense. En ek sê, regtig vir jou het nie geleer. Ek sê, hulle het nie geleer. Van daai 10 vrae wat ek hom antwoord, het hy gelees uit die bronne uit. Jy kan 10 punte vir dit kry. Maar ek kon niks van die ander vrae beantwoord. Hulle kon nie die lang vraag doen. Mense wat in matriek geskiedenis gehad het, hulle weet, is 'n klomp werk wat jy moet doen. Maar jy moet dit gaan leer. Dit is nie 'n ander manier om geskiedenis, geografie of enige vak deur te kom. Die vrou Newman het vir julle gewys die skedules en dit wys daar dat die belangrikste ding wat ons moet die kinders elke dag aanleer, kom skool toe. Dit help nie ek sê vir hulle weet jy kan nie, maar jy moet ook vir hulle so sê. En mense en dan 'n ander probleem hierso. Die kinders kom wanneer hulle wil skool toe. Ons kan nie 'n matrikulant, kan nie kwart oor 8 in die oggend by die skool aankom nie. Hy het

Sure.

0: Die Platfontein gemeenskap, natuurlik die Kong en Kwe, was hervestig vanaf Smithdrift tot in Platfontein net buite Kimberley vanaf die jaar 2003. Sedertdien ontvang hulle mendienste van munisipaliteit af. En tans ontvang hulle geen vullisverwyderingsdienste nie. En vra jouself as 'n mens of as die regering van die dag, dat waarna toe vat die Platfontein gemeenskap hulle se vullisverwydering. En die vraag wat ek vandag gaan vra of vanaand gaan vra is hoekom? En vanaand het ek 'n gaste wat saam met my in my program gaan kuier rondom munisipale dienste en rondom algemene dienste. En hy is natuurlik die wijksraadslid van die wijk 32. En hy is dan baie bekend by ons en sy naam is Frekkie Banda. Hy sit vanaand saam met my in die ateljee en ons gesels rondom die munisipale dienste sowel as ander dienste wat Platfontein sou ontvang wat Platfontein nie ontvang nie. Goeienaand en baie welkom raadslid hier by Platfontein XKFM radiostasie.
1: Nee, baie dankie Mr. Chitembo vir die geleentheid wat jy my gegee het om saam met julle te kom gesels bietjie vanaand. Ek waardeer dit baie.
0: Soos ek nou terug vir die luisteraars bekend gemaak het dat ons gesels vandag oor munisipale dienste. Gee vir ons 'n agtergrond. Wat is munisipale dienste?
1: OK, nee, as ons van munisipale dienste praat, sal ek lyk om voorbeelde, dit is 'n voorreg wat die munisipaliteit die mense mag gee. Maar as ek my voorbeelde stel, dit sal wees soos jou water, soos jou sanitasie, plekke wat sanitasie het om seker te maak die pipeline loop reg. En indien daar nie sanitasie wees, soos ons weet in Platfontein dat daar sakke is, hulle is verantwoordelik om dit te verwyder. Jou krag, daai is nou wat ons praat van munisipale dienste. Part van dit sal wees op jou IDP, jou paving, net om ten minste te sê.
0: Kansela, jy praat van IDP. Verduidelik vir die luisteraars, wat is 'n IDP?
1: 'n IDP is 'n program wat die munisipaliteite het om voor te berei. Is IDP en budget is om voor te berei wat 'n wijk moet kry. Soos byvoorbeeld is 'n beplannings tool wat hulle gebruik om voor te berei wat die gemeenskap moet kry. Sê byvoorbeeld ons het miskien nie water in Platfontein, is 'n plek wat die water het, byvoorbeeld. Dan kan ons besluit, soos die gemeenskap van wijk 32, ons soek water.
0: Ja.
1: So ons sit dit op as 'n IDP-projek, dit wil sê as 'n voorbereiding, so dat as ons gaan vir geld vra, dan weet die munisipaliteit en National Treasury daarvan af ons geld vra, vir wat soek ons die geld, as 'n beplanning wat ons eintlik gebruik. Dit is kortlik die woord wat ons gebruik vir IDP en budget.
0: As mense baie gedetailed in die IDP praat, kyk ons gaan binne in baie nuut met die jaar 2020 nou, is daar 'n voorsiening gemaak in die IDP van Platfontein se enige diens wat Platfontein sou kry in die nuwe finansiële jaar?
1: OK, nee, dankie. As jy mooi kan onthou, is ek 'n kanselaar wat uit die by-elections uitkom. So ek dink ek is nou 10 maande of so raadslid. Wat nou gebeur as ons praat van 'n IDP is IDP moet nog eers kom kyk daar. IDP werk van jaar tot jaar. En die munisipaliteit se budget kom mos July maand uit. Dit is soos jy gewoon aan 'n departement wat die April maand uitkom nie. So dit wil sê enige tyd moet ek die gemeenskap inroep en vir hulle kom vra. Onthou die gemeenskap moet vir my sê wat hulle soek. Ek kan nie kom en besluit en neem en sê ons sal dit doen. Ek kan net kom en die gemeenskap help en sê maar in my gedagte is die meer belangriker as die ander een. So dit wil sê om jou vraag te antwoord is daar planne. Daar moet planne wees vir Platfontein, maar die planne sal so uitkom. Die munisipaliteit sal ons sê wanneer is dit tyd om na die gemeenskappe toe moet gaan. Want dit is 'n sekere tyd wanneer ons gesê word kyk die IDP maak oop. Nou moet julle gaan na die gemeenskappe toe en die gemeenskappe gaan vra vir die volgende jaar se budget. Of nou die jaar se budget. Kyk, as daar nou niks was die jare nie, dan minder die voormalige raadslid het seker niks ingesit vir Platfontein nie. Maar as daar enige ding is op die IDP wat voorgesit is en is afgekeer, dan sal ek gesê word, okay, die voormalige raadslid wat hier was, het dit ingesit vir Platfontein. So dit moet ons vir Platfontein se mense gaan gee. In die geval as daar niks opgesit was nie, dan meen dit ek moet nou met die gemeenskap nou kom gesels almal en hulle vra, okay, wat is dit wat julle se verlange is, wat julle wil hê in Platfontein? Dan sal hulle vir my sê, dan moet ek nou 'n brief opstel en alles opstel met die met die notas wat gevaardig in die vergadering en dit voor en toe vat. So dit sal nou die munisipaliteit sê wat so Platfontein se mense wat onthou, ek is daar vir die mense, die mense moet vir my voorlê, dan maar hulle moet vir my sê wat hulle soek. Dis hoe dit nou gaan met uitwerk.
0: Kansela, onthou, jy het vroeër genoem dat die munisipale dienste sluit in water, sanitasie en krag. En omdat ons in die intro genoem het dat die Platfontein gemeenskap kry baie min dienste. Ons sien vir die munisipale lorries as ons ingebel het vir 'n krag. Ons sien die munisipale werkers as ons ingebel het vir die krane of vir die lekkasies van die pype wat iewerster gebreek het. En deel van die dienste is dat natuurlik dan vullis verwyder. En in die intro het ek ook gesê, ons as Platfonteinse mense of ek wat die geselskap lei, het die vraag hoekom in ons geselskap vandag of vanaand. So, hoekom is daar nie vullisverwyderings in Platfontein nie? Kyk, ons weet dat munisipaliteit inkom vir krag as hulle gebel word. Hulle kom in vir water regmaak as hulle gebel word. Maar hoekom is daar nie 'n vullisverwyderings nie? Ek neem aan dat by van die lokasies of van die woonbuurte is daar die program beskikbaar. As ek die miskien onder korreksie praat, jy as 'n kanselaar gaan vir ons reg help.
1: Ja, nee, dankie. Kyk, ons moet so begin. Ons kan nie van sy mense leer nie. Dit is die waarheid. Platfontein het nie vullisverwydering trokke nie. En dis een van die goed wat ons in moet kyk. Maar ek wil nie bypad van ander plekke nie, want ek is rassel vir Platfontein, maar dit is nie net wat in Platfontein. Ek kan onder record sê, daar is 'n lokasie Tjwele Lang, Lansan Tjwele in Galeshewe, en wat ook dieselfde probleem het, wat nie verwydering is, wat ook 'n probleem is. So wat ek moet doen is om sulke goed reg te kry. En ek dink ek het dit genoem, ons het genoem, een van die gemeenskap mense het genoem in ons kort vergadering wat ons gehad het, dat die vullis nie verwyder word nie. Dis 'n probleem. Mense kan nie in 'n plek bly wat vullis nie, want nou, wat sê dit vir ons, waar moet hulle die vullis gooi? Dit wil sê hulle gaan bly in 'n plek wat vuil is en wat nie gesond is vir mense nie.
0: Yeah.
1: So dis een van die goederisse wat ek soos raadslid moet ernstig opvat. Om te sê, hulle moet ons vertel, net soos jy voorin gesê, die trokke kom in, is daar water en krag, want die, ja, hulle kom in, ons is nie heeltemal te vind, want somtijds vat hulle ook 'n bietjie lank, maar is maar oral wat dit is, en dit mag nie so wees nie. So, maar die story van die vullisverwydering is iets wat ek baie sterk moet opvat.
0: Ja.
1: Dit is net een van die ander goed wat ek moet sterk opvat, want dit is weet plat van die, het 'n paar probleme.
0: Ja.
1: Ons is bewus, ons gaan nie aan ander goed kan vinniger herken, maar die wat ons kan vinniger herken, ons probeer om recht te kry. So, soos ek gesê, dat is een van die goed wat ek moet opvat en die brief is al klaar opgestel. Dit moet net vir die chairperson van die komitee gegeven wat as hy terugkom, ja. Want ek denk die chairperson is nou weg school toe op Oost-London. Want ondou, daar is wette wat ons moet volg. Ek kan net kom en die brief vir enige mens gee nie. Daar is een proces wat ons moet volg. So, as die persoon net terugkom, sal hy die brief kry en dan moet ek net opvolging maak en terugvoering kom gee vir die gemeenskap hoe ver ons is en hoe sal dit uitwerk.
0: Ondou, een van die baie belangrike ding in die hele samelewing van Suid-Afrika is hou daar die dorp netjies. En by elke hoek van die dorp sal jy sien keep Kimberley clean, yeah. Of hou Kimberley netjies by enige hoek. Yeah. Nou, as daar nie vullis verwyder word in Platfontein, hoe sal ons dan Platfontein netjies hou? Verstaan, dis onmoontlik. Dis baie onmoontlik. Dit is hoekom ons verlang 'n vullisverwyderings program, dat dit moet in Platfontein plaasvind.
1: Yeah.
0: So as 'n kanselaar, ons sal baie bly wees as jy dit opvat na die nodige kantore toe en bespreek met hulle dat ons dit brood nodig het om die vullis by Platfontein te laat verwyder. Sêende van die vullisverwydering, onthou, Platfontein gemeenskap staan ook in die lyn om hulle se krisis te gaan maak.
1: Yes.
0: Die vraag is, waarvoor maak hulle die krisis as hulle nie natuurlik daar die nodige dienste kry van die regering van vandag nie?
1: Ja, ja nee, kyk, dit is waar. Het sal nie help om arrogant te wees of om te stree oor iets wat jy weet gebeur nie. Ek meen, is maar net om jouself in die voet te skiet of om die regering in die voet te skiet. Dus hoekom ek gesê dit paar van die goed sal dit nie nodig as ons moet baie uitreik dit dit ons moet aanvaar dat dit nie so ver gekom nie. Maar dit is my werk en dit is my plig en ek wil nie van ander mense pad wat hulle hier was nie. Dus hoekom van julle wat my ken sal sien ek spandeer tyd in plaas van ding. Dis reeds om probeer om te probeer om ander goed reg te kry. Want kyk, ek is die oog van die gemeenskap. Ek staan tussen twee. Staan tussen die gemeenskap en die munisipaliteit. Ja. En ek is die mens wat die munisipaliteit moet sê, dit moet tevore kom vir die mense. Ja. So dit is my plig, dit is my werk, dit moet. En mense stem om 'n betere lewe te kry.
0: Ja.
1: Daai is
0: ja.
1: Een van die redes want jy verkies 'n party dat jy 'n betere lewe kan gee. En ek dink dit is net ons plig om dit reg te kry wat ons hier reg gemaak het en om die regte mense te bring. Laat hulle kan kom kyk assessment kom doen en kyk hoe ver sal hulle kom met dit. Want ek meen as ons verwag mense as men dienste betaal en daar is van die mense wat ek weet in plaas van wat dienste betaal.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Jy kan nie halwe dienste kry dan moet jy volle bedrag betaal nie.
0: Ja.
1: Dit kan nie so wees nie want dit het ja. Opgekom in die vergadering ook dat sommige van die mense wat briewe kry dat hulle se dienste moet betaal. Ons weet hulle betaal.
0: Ja.
1: So hulle betaal vir daai dienste, hulle moet service kry vir daai dienste wat hulle betaal. So is my plig
0: natuurlik.
1: As my plig om seker te maak om terug te gaan en gaan sê okay, dit is dit wat ons verlang in plaas van ding. En ek glo nie is 'n probleem wat jy kan sê uit 'n ernstige beplanning nodig nie.
0: Ja. Ja.
1: As dit 'n issue is van 'n trok wat die munisipaliteit se plig is om 'n plan te maak, dit ja. Indag nog net daar.
0: Ja.
1: Dit kan die verdere sy vat. Hulle moet nog net seker maak die diens wat gelewer aan die mense.
0: Ja.
1: Ja.
2: XCA FM. Laat Fontein Kinyam katekrikwa statika sigeri. Tantara anja 107.9 FM.

0: Kansela, as ons praat van 2003 en ek weet jy het vroeger so pas genoem dat jy net 10 maande of so oud is in hierdie bedrijf waarin jy nou as 'n kanselaar sit. Maar 10 maande, denk ek, jy het al paar inligtings opgetel, natuurlik rondom hoe dit te werk gaan in die kantore van die regering of in die municipaliteit. In hierdie samenleving, vanaf Smidsdrif tot hiernatoe Platfontein 2003, dis al meer as 11 jaar wat Platfontein gemeenskap nou, en Platfontein is net nabij of net buite Kimberley, so wat 10 tot 15 kilos buite Kimberley. So ver my kennis trek, daar was 'n program van eradikasie van die bucket systems in die jaar 2006. En daardie program het nie Platfontein geraak nie. En nou praat ek van die sanitasie. Platfontein het nog nooit deel geword van daardie program van eradikasie van die bucket system nie. En onthou, die ander locaties het 'n bucket system, Platfontein het, het sakke as toilet. En ding net jouself in, as mense praat in die gesondheidsterme, dat wat veroorsak daar die sak as hy vol is, wat sy siekte veroorsak hy as hy vol is, jy buk self as 'n persoon en jy haal uit as hy vol is en jy grawe dit. Kyk, die story van die lorry het maar pas ingekom na vergaderings en vergaderings om daar die sakke op te tel. En die vraag hier is, hoekom sit Platfontein nog met saksisteme as die ander mense vanaf daar die jaar 2006 bucket systems ontslaag geraak het?
1: Nee, dankie. Soos jy kan onthou, want ek weet jy was deel van die vergadering, ja, of weet jy, ja, die vergadering saam met ons begin nie. En ek is blij dat jy gaan noem dat ek 'n bietjie idee het van Platfontein. Jy is reg. Ja. Jy is precies spot on op jou punt. Dis hoekom ek in die vergadering gesit het vir my, om Platfontein se mense advies te gee. As ons praat van IDP en ander services, ons moet begin by die toilette en die hoofstraat as a paving, because of,
0: ja,
1: die is baie belangrik. Ons daarom nou probeer met die paar lichte, die heimas, die flashlights, dat hulle bykie lig. Ons het nog een chalie, dat hulle 100% is, maar ek het bykie probeer daar. Maar as ons terug aan die toilets toe, dit wat ek gereport het in die meeting is dat ek besig is om iemand te vraag om ons besigheidsplan op te stel. Want ja, ondou, Platfontein is groot, ek geloof die municipaliteit sal dit kan dra om hy toilet system, want is biljoene rand is baie.
0: Ja,
1: dit soek,
0: ja,
1: National Department of Water en Sanitasie, water en sanitasie. So ek is besig om 'n besigheidsplan op te stel, en daarna moet ek dat die minister se kantoor toe stuur en terugvoering wag van haar af, wat sy vir ons kan sê. Want dis inderdaad, ek dink nie paar van ons in die verlede het gedink oor dit so diep nie. Ons het net die voor, ons het gedink die munisipale, daar is ander dat die munisipaliteit nie kan dra nie, in termen van geldelike sakke, want dit is seker te groot. Maar as die raadslisse verantwoordelikheid en paar van die municipaliteitse officials om die ding verder te kan vat, dit is precies daar waar ek ingekom het by die vergadering en gesê het, ek is besig om 'n besigheidsplan op te stel wat dit teekie gaan vat, maar solang die ding aan die gang is, ja, bedoelde dat is iets. As daar enige ander raadslidman inkom volgende keer in volgende termen, dan moet hy of sy dit net voor en toe vat. En as het misschien nog sal ek wees, dan sal het goed wees, dan meen het ek het klaar, een voldasie gebouw, voorbeelding gedoen, kan ik net verder aangaan.
0: Ja.
1: Dat is basis, want ek wil ook, as ek die Platfontein gaan, mensen moet daarom zeggen, oké, daar een bykie geprobeer, en dis eindelijk my werk.
0: Ja.
1: So ek wil nou sê, ek is eerder bezig met iets van die aard,
0: ja,
1: om te kan sien, hoe ver kan ek kom.
0: Ja, Kamsela, net om terug te kom na, waar jy genoem het van die municipale rekeninge, en die ding wat baie vir Platfonteinse van die mense, wat al rekeninge begin het om te betaal, baie dier mekaar slan, is die volgende: Platfontein kry nie munisipale dienste nie. Platfontein kry nie die meterlesings nie. Maar tans kry Platfontein se inwoners rekeninge van die munisipaliteit af, en dat van die mense daar die rekeninge dan vereffen. Nou, is dit op jou persoonlike opinie as 'n kanselaar, is dit regverdig om 'n diens te betaal wat jy nie gebruik maak nie?

0: is nie regverdig om 'n dienste wat al byna gebruik maak nie, maar ons sal nie sê Platfontein kry totaal nie dienste nie. Die enigste fout wat daar is wat ons moet erken is dat die meter lesers vir die water kom in Platfontein.
1: Ja.
0: Ek sal saamstem met jou daar, dit is verkeerd. Because as ons nou so sê op water matte werk jy as jy werk, want jy nooit meters kom vat.
1: Ja.
0: So as hulle die krag aan die water kry, ek dink daar is dienste wat hulle kry, is net die volle dienste wat hulle maak en wat ook nog steeds verkeerd is.
1: Ja.
0: So, en ek is net bly want die meeste van die goed die was by die vergadering is goed wat ons mee van gepraat het.
1: Ja.
0: En is goed wat ek klaar die briewe voorbereid het om na die committee chairs en so te vat, wat ek net waag om terug te kom hulle terug van Oos-Londen af van voor daar af. En dan as die tijd chairs en so kom gekry hulle se briewe en van die tyd gee en dan opvolging doen met al die hele ander goed. En dan moet ek terugkom na die gemeenskap en hulle kom sê, die is die terugvoering wat ek gekry het, soos moet dit verwag.
1: Ja.
0: Of as daar niks is, dan moet ons weer een komitee stig, soos ek gesê het, en opvolging maak met al die goed. Ja. Na die mense, want onder een counselor is maar een stierboot, jy staan in die middel van twee dinge.
1: Mm.
0: Jy maak die finale besluiten nie. So mense moet nie denk, counselor maak finale besluiten nie. Counselor is maar een mens wat rondgestuur word.
1: Ja.
0: Maar hy moet ook advies gee waar hy kan, want hy sien ander dinge ook recht. So ja, ons moet paar van die dinge reg kry wat ons sien is verkeerd.
1: En net om by te voeg by die munisipale rekeninge. Kyk, soos ek genoem het dat daar nie lesings geneem word op Platfontein nie, maar tans kry die mense die rekeninge om te gaan betaal. En die ander rekeninge is oorgegee aan die regspersone. En dan bel die regskantore vir die mense om dan die betalings te doen. Die mense het al begin om daar die betalings te doen. So ons kort eindelijk een verduideliking van die munisipaliteit af in daar die verband. Dat die munisipaliteit dan kom vir ons verduidelik, so te sê. Maar nou ja, luisteraars, ons gesels saam met counselor Frikkie Banda van Wijk 32 oor die munisipale dienste oor die algemeen. En sover ons allemaal inwoners van Platfontein, wat in Platfontein weet, dat ons baie min dienste vanaf die munisipaliteit kry. En ek het paar voorbeelde genoem dat as ons bel vir die locaties van die pype, ander woorde waar daar een pyp gebaar sit en waar daar lekke gevind word, al kom die munisipaliteit werkers nie op tyd nie. Ons kry daarom daar die dienste. Ons weet dat Kimberley is een baie groot area en die locaties is ook maar groot. So dit is miskien een van die redes hoekom ons maar 'n tydjie vat voordat daar 'n herstelwerk gedoen word op Platfontein. En ek neem kennis dat dit nie Platfontein wat daar die probleme het nie. Elke hoek van die locaties daar buite, byvoorbeeld jou Rodepan, jou Jacksonville, jou Number 5, jou Putanang, jy kan dit opnoem tot by enige locatie tot 'n Greenpoint. Die ding is, waar die munisipaliteit sou baie gedink het en mekaar gesê het, hoor jy so, ons kort lyk vir my werkers as munisipaliteit, en dan kan mense ons opgelei word om krane te herstel, en dan kan dit daar die mense natuurlik op munisipale begroting geplaas word, deel van werkskepping. Onthou, vandag se regering praat baie van werkskepping, tot by die president. Praat werkskepping, jeugwerkskepping. En Platfontein sit met 95% met werkloosheid syfer. En die Platfontein gemeenskap maak net 'n lewe uit die social grants uit. En dis 'n baie lelike ding as mens fisies kan sien en as jy bly op Platfontein. Kom ons gesels oor die swak standaard van die elektrisiteit van Platfontein. Kyk, ons dra kennis van die beurtkrag wat aan die gang is, maar as ons van die beurtkrag praat, ons weet dat beurtkrag sekere ure vat voordat jy 'n krag kry en as dit afgaan. Maar op Platfontein is dit net, kom ons praat van 10 sekonde krag aan 10 sekonde krag af. Kan die counselor verduidelik wat gebeur hier dat Platfontein se krag so sukkelend is?
0: Ja, as ons van die krag se storie praat, die waarheid is nie net Platfontein, en ek kan jou op met die cellfoon wees op die counselors WhatsApp groep.
1: Ja.
0: Dat ons het plekke wat jy kom kry soos Lerato Park, is een van die plekke wat ek gesien het, wat vernaam as die wind baie waai, of as die weer so lekker is.
1: Ja.
0: Daar kom kry die kraag wat swak, jy kan nie eens die TV aansit of iets nie. En Snake Park is ook een van die plekke, so dit is hier erg een story van Dit gebeur net in plat van ding nie.
1: Ja.
0: Dit gebeur, daar is sekere areas, ek kan nie nou, want onthou ek is een technicus, al wat ek kan maak as uit gaan vind, maar dit is al klaar gerapporteer, want in die verlede het ek baie oproepen gekry, van die kracht van plat van ding, wat jy hoor, is nou dan af, of is nou dan bietjie swak, is die sterke.
1: Ja.
0: Maar as ek op die WhatsApp groep kyk van die hele se raadslede,
1: ja.
0: Want ons het ons eie, daar wat ons ander goed ook rapport, man, daar wat die meier ook kan sien,
1: ja.
0: Dan sien jy die ander raadslede rapporteer, nee man, maar dan is die kracht recht by my is.
1: Hmm.
0: Dan kom kreeg jy, maar die plekse kraag, hulle sê dat die kraag is een bykie swak, is een bykie flow.
1: Ja.
0: So al wat ons kan maak is maar net om in die ja. areas, want ek ja. weet, daar is paar counselors wat diezelfde probleem het met die kraag. So as ek weet in Snake Park by counselor Stout, Brits report het altijd. Ek weet by counselor Paul Kok by Lerato Park, ek weet is een van die areas. Ek ben as ek nou kan vluchten dink, baie van die ding is van die areas wat ook sy kraag ook bykie nou na dat sikkel. So as jy net in plaat van die is nou... die rechte waarheid, is net in plaat van ding wat die kraag nou, dan so laat sikkel die, maar dat men recht gemaakt word, en dit is ook gerapporteerd, dat weet van dit is ook een van die goed wat ek mijn opvolgings doen, op dit, en dan sal jy kom kree, ook daar waar ek blij, jy kom kree, die kraag is aan bij mees met drie heise, en vanaf van die kraag net af, en weet ons die wat die, dan kom kree jy in die volgende straat, as die ene is af,
1: ja,
0: dan kom kree
1: ja.
0: jy misschien drie straten van mee af, die kraag daar, mensen TV en ze decoder van die dish ook geslaat. So is een algemene probleem.
1: Ja.
0: Vooral voor ons wat in die locatie inblij.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ons ken nu, ik zie niet dat bij jou heel christen wat even niet. Because ik is op een WhatsApp groep met mensen. Misschien het die probleem, ik weet niet. Maar dit wat ik van praat is die,
1: ja.
0: is maar een probleem wat daar is. So, Solpleikie is bereid van dit. Maar die een explanatie wat ons gekregen is dat Kimberly groot raak.
1: Ja.
0: En Douchen die zit ook kraag.
1: Ja. Ja.
0: Nou is die voltage nou een beetje zwakker. Maar ja. nou die probleem is, dat sekere areas waar die kraag direct kom en affecteer in op die areas.
1: Ja.
0: So dat is een van die goed wat men recht maakt. So slag maak het met die waterpompstasie.
1: Ja.
0: Want onze water was al vir een rikkie, nou dan af, nou dan aan, nou dan af.
1: Ja.
0: Toen sê ons die mensen, wees net geduldig, Kimberly wat groot, hulle moet die pompstasie groter maak. So, ons verlang dat lok men terug gaan naar die kraag sorry toe en dan net een bykie ook recht maak, want ek denk dat is algemeen een probleem daar.
2: XKFM 107.9 FM.
1: Dit was dan onze wijksraad van die wijk 32, raadslid Frikkie Banda, wat nou saam met my, Marcus Jetembo, gesels het oor die municipale dienste en oor die algemeen. So, baie dankie vir jou tyd en bydra wat jy deurgegee het aan ons luisteraar. Ons hoop om hierdie geselskap so elke maand of twee te hou, om net die luisteraars op hoogte te hou van wat die verwikkeling is binnen die gemeenskap. Baie dankie.
0: Baie dankie. Lekker aan verder.
1: En dan die program samensteller was natuurlijk dan Pioro Musavanga, wat ook ingesit het saam met ons, met sy technische kant weer, om vir ons uit te help dat die onderhoud glad verloop. Baie dankie.
3: Exco FM 107.9 FM, sikitemo no tsammeng tsa eska tsutsuega. Tin iri hese tlamagwana ngeng eska gabana tekiti garaku garaku program he makwana ke ti kya okate bora kwenao anishoka tuo bora ka ejate ngana a kana ta ikarahata
4: re fele fela fo re lebella le ga o le mo boitumelong o itumetse o dira eng lona kolapeng mama papa kana o nang le mo lapeng ha itumetse o dira eng o fetele fela na go tsedung ga itumetse he go
3: tlanga ano se go ta temo re kwano teo line je ono sa ko sa ko hata anke te line je tse kra go ta kya re sen sa hing nakona ka garunu ona tin sieve o ta khona ni kha fm sikin nakotu anti marcus jetembo mseta kate te ana kwa tesi kaija te darana kaitam.

chamo, ah, tu abominda yo, amakolo amakolo.

0: chenchize.
1: Awa.
0: Awa, baby, ilakile.
1: Aya, kawani.
0: Awa, hoge, ilakile.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dit is donderdagoggend, tyd vir nog 'n uitsending van Groeipyne, saam met my, Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom by ons program. En hierdie program fokus hoofsaaklik op ons voorskoolse kinders. Al die uitdagings wat hulle presenteer in die grootmaak van hierdie kleintjies. En natuurlik kry ons gereeld elke week 'n kenner om met ons oor 'n bepaalde onderwerp te gesels. Ons leer van mekaar en ons leer saam met mekaar. In vanoggend se program gesels ons oor kinders en breinontwikkeling. En my gas vanoggend is Karen Visser van Bloemfontein wat 'n Suid-Afrikaanse neurokognitiewe opleidingsprogram vir kinders begin het so 18 jaar terug. Iemand het in my oor gefluister, 'n voeltjie het gesê jy moet met Karen praat. En ek luister en hier is sy vanoggend. Karen, goeiemôre en baie welkom by Groeipyne.
2: Ag, goeiemôre Andrea, baie dankie vir die uitnodiging. Ek is baie opgewonde.
1: Ek is net so opgewonde om met jou te kan gesels. Ek dink ons moet begin by die begin. En wie is Karen Visser?
2: Kai, so ek is eintlik 'n onderwyser. Ek het onderwys geswat baie jare terug en toe my oudste seun wat nou 26 is, skool toe gaan, toe het ons uitdagings begin. En dit waar alles begin het, maar ek is eintlik net 'n gewone onderwyser en 'n mamma.
1: Nou, daar is baie mamas wat vanoggend met jou kan identifiseer, want op 'n bepaalde tyd, dan het ons 'n hekkie wat ons moet oorspring, daar is 'n blokkade op hierdie ontdekkingspad met ons kinders. Wat was fout?
2: Nee, en ek dink as mense eerste ouer is, jou verwagting is nie dat daar moet fout wees nie, en ek sê fout is nou 'n negatiewe woord, maar dat jou kind moet sukkel nie. So, hy was in graad R gewees, en dit was, hy was nie eens 'n kwartaal in die skool nie, toe word ons ingeroep, ek en Dion, my man, en toe word daar vir ons gesê, hier is probleme. En hoorie, dit is hartverskeurend vir 'n ouer, want jy wil dit nie hoor nie, en papas veral, ek onthou altyd sy eerste woorde was, man, ek was ook so op skool, en ek is vandag heeltemal okay. So, daar was maar verskillende, jy weet, emosies gewees rondom, as daar nou vir jou gesê word, hier is fout en ons moet iets doen.
1: As 'n oud onderwyser, het jy niks opgelet vooraf, voordat jy hulle ingeroep is nie, Karen?
2: Glad nie, nie, maar dit is altyd baie anders, want kyk jy al jou eerste jou kind se maal, en ek dink mens kyk behoor dit, so nee, ek het nie, ek het dit glad nie, ek het niks agtergekom nie, bel my sussie wat 'n verpleegkundige is, as ons nou terugkyk in ons gesels, dan vertel sy altyd vir my, maar sy het gesien, so, maar nie ek nie, nie ek en my man nie, glad nie.
1: Wat het hulle uitgewys, of wat het juffrou of die skool dan vir jou gesê, wat precies is aan die gebeur, en wat hulle opgelet het?
2: Yes. So, hulle grootste bekommernis was gewees, dat hy nie kan byhou in die klas nie, en dat as hy net so bietjie aan die gang is, en die klas raak raserig, dan was hy ontwrigtend gewees. En dit was so buite sy karakter gewees, maar op daai stadium het ons nie regtig verstaan, waar die gedrag vandaan kom nie, vandag doen ons. Maar dit was die groot goed, hy kon glad nie bybly nie, en hy het ongelooflike uitdagings met getalle. Alles rondom wiskunde was 'n baie groot uitdaging vir hom.
1: En wat was die voorstel van die skoolse kant af, waar begin 'n mens om hulp te soek? Wat is die remedierende aksie wat dan geneem moet word?
2: Yes, en dit is nog vandag, na hoeveel jare is dit nog steeds so skole, ek wil sê die verloop van omstandighede, sê hulle vir jou arbeidsterapie toe. Dis van skool af, gaan ons arbeidsterapie toe, so dit is waartoe ons verwys was. Toe gaan ek arbeidsterapie toe, nou jy weet, onthou mense is baie emosioneel, en dan praat hierdie arbeidsterapeut baie groot woorde wat 'n mama nie verstaan nie, en ek dink op daai stadium mense so, net is meer bekommerd as enigiets anders, dat jy wil net so gauw as moontlik hulp hê vir jou kind, dat ek nie by die begrip gehad het eers van wat hulle alles gaan doen en wat alles fout was nie. Eers jare later, soos wat ek sê, toe ek in die bedrijf begin tree, toe begin hierdie goed vir my sin maak. So, dat was 'n groot les vir my as 'n mama, hoe ouers vandag voel, want mens weet het nie altyd nie, weet. Mens vergeet altyd die ander kant van die tafel, hoe die persoon aan die ander kant voel en wat hy ervaar.
1: Jy deelt nou jou ervaring van 18 jaar terug, dinge het aansienlik verander, sal mens dan ook hoop in praktyk, wanneer daar, jy weet, probleme presenteer met ons kleinkies, vooral op akademiese vlak. Maar vertel ons 'n bietjie van die pad wat julle toe moes loop, nadat julle nou by die arbeidsterapeut aankom, jy sê, sy gebruik sulke groot woorde, dit is vir 'n ouer oorweldigend, dit moet selfs vir hom as kind ook oorweldigend gewees het, natuurlik.
2: Ja, verseker. En onthou, 'n kind is hulle, mens dink hulle weet nie, maar hulle weet. Hulle begin baie vinnig besef, maar hoor, ek is anders as die ander kinders en dit beïnvloed hulle selfbeeld. My grootste uitdaging was regtig sensories gewees en ek het nie dit eers verstaan in daai tyd nie. So harde geluide, 'n hele dag in 'n klaskamer waar daar klomp geluide en daai tipe van goed was, was sy grootste uitdaging gewees. En ons het toe met arbeidsterapie begin en ek was nou een van daai ma's wat as hulle vir my die huiswerk gegee het, ek het alles baie mooi getrou gedoen want ek wou my kind help. So ons was 2 jaar omtrent by die arbeidsterapie waar ons maar nog steeds sukkelend was en my man begin toe sê nee, ons moet iets anders soek want hy was nie pro-medikasie nie. Ek was glad nie anti-medikasie nie, vandag ook ek is glad nie anti-medikasie nie. So hy het toe gesê, maar ons moet iets gaan soek wat die brein kan verander, want alles gaan eintlik oor vaardighede en dit het vir ons baie sin gemaak, is dat in elk geval medikasie kan nie vir 'n kind vaardighede aanleer nie. En ons het gesê, okay, ons wil nou iets soek wat daar buite is, wat wetenskaplik gefundeer is, want my man is 'n professor in chemie, so as jy met 'n chemikus of met 'n wetenskaplike getroud is, glo my, dan soek hy alles wat wetenskaplik gefundeer is. En toe gaan begin hy soek na iets wat ons kind mee kan help. En dit is waar alles eintlik begin het.
1: Maar was daar op enige stadium toe al 'n formele diagnose of diagnoses gemaak ten opsigte van wat met hom fout was?
2: Ja, ons was by ons gewone GP gewees, hulle het hom gediagnoseer met ADHD, en so rukkie later uit, want daai was nou omtrent so in graad 1 gewees, en in graad 3 het ons 'n formele diagnose van autisme ook gehad.
1: En het jy toe geweet op daardie stadium wat autisme is, wat het behels?
2: Glad nie, jy moet nou weet, onthou hierdie het 18 jaar terug, dit was glad nie so bekend soos nou nie, en die manier hoe ek, en dit is, ek sê dit baie respectvol, maar hoe, weer eens, ek sit myself weer terug in hoe ouers vandag voel, hoe ek hanteer was, ek sou dit so graag anders te wou gehad het, want daar het 'n boek in my hand gestop, en geen verduideliking om vir my te laat verstaan, hoekom my sekere goed doen nie. Dit was vir ons baie traumaties geweest, want soos ek sê, ek blameer niemand nie, dit is net ek dink, daai tyd was dinge baie anders geweest. Maar dit was vir ons as ouers baie traumaties.
1: Goed, en nou sê jou wetenskaplike man, ons moet 'n ander oplossing gaan soek, ons moet hulp elders gaan soek, en waar het julle toe beland?
2: So hy begin toe nou op die internet rondspeel en soos ek sê, hy gaan soek die programme wat die brein kan verander en die brein kan help ontwikkel. En hy toe op geweldige klomp afgekom en hy het omtrent, ek wil regtig sê, dit was omtrent 6 maande proses wat hy gevat het. Hy het op by mense uitgekom, maar toe eers baie mooi seker gemaak dat dit wat hulle sê is wetenskaplik gefundeer, is gepubliseer ensovoort. En toe besluit ons, okay, ons gaan dit nou doen, en ja, toe het ons die program gekoop, en toe het ek self met hom begin werk. Maar ek het vir niemand gesê nie, want jy weet in Bloemfontein, dat jy iets gesê het, as jy gesê het, jy gaan iets alternatief probeer, vooral nou moet jy sê, 18 jaar terug, dan het mense nou weggehardloop, nie, maar het nou vir die berge gehol, want wat is jy nou mee bezig? So ek het besluit, ek gaan niks vir niemand sê nie, ek gaan nou net met hom begin werk. So, dis waar alles begin het.
1: En so gesels Karen Visser, my gas vanoggend hier in Groeipyne, en soos jy kan hoor, ons gesels vanoggend oor haar passie vir kinders en breinontwikkeling, en dit na aanleiding van haar eie ervaring in die pad wat sy geloop het, sy en haar man met hulle seentjie. Dis 18 jaar terug wat Karen se verhaal begin het en intussen het sy betrokke geraak of dan nou selfs tot stand gebring 'n unieke neurokognitiewe opleidingsprogram. En ons gaan so 'n bietjie later daaroor gesels. Karen, julle het toe hierdie unieke neurokognitiewe opleidingsprogram ontwikkel, daaraan gewerk. So 'n bietjie agtergrond oor wat presies hierdie program doen.
2: So hoe dit dan nou werk is, onthou, as 'n mens dink aan die brein, daar's klomp neurone in die brein en as ek en jy leer om te bestuur, is daar sekere vaardighede wat ontwikkel. As ek en jy leer om klavier te speel, gebruik die brein sekere vaardighede. So hierdie is presies dieselfde. So die program ontwikkel spesifieke en dis nou 'n woord wat kognitiewe vaardighede. Nou dis nou goed soos aandag, breinproseseringspoed, auditiewe persepsie, visuele persepsie. So dis 'n allerhande. Ek praat altyd van dis ratte in jou brein en hierdie ratte moet almal saam met mekaar hardloop. So 'n kind wat ontwikkel en veral onthou, dis hoekom speel so belangrik is. Want dis waar die ontwikkeling begin. Daai brein, daai vaardighede moet ontwikkel word. Maar nou hoe leer jy dit nou vir 'n kind as dit nie deur spel is nie? So hierdie program en ons was so opgewonde oor hulle want dit is NASA geïnspireerde tegnologie, dit is gepatenteer, so niemand anders in die wêreld het dit nie. En jy maak letterlik vir 'n persoon, jy wys vir hom hoe lyk konsentrasie. Ons sê altyd vir onderwysers, jy weet, julle sê vir die kinders, hulle moet konsentreer. Wat is dit? Want wat is dit? Hoe verduidelik jy wat is konsentrasie? En met hierdie program kan ons letterlik dit waarmee hulle so sukkel, maak ons vir hulle visueel en konkreet. En dan maak dit vir hulle sin. En dan begin ons daai oefeninge oefen. So dis 'n armband wat ons aan hulle arm vassit, wat 3 sensortjies het, wat breinaktiwiteit meet in realiteit. So dis nie ons wat iets doen nie. Dis amper soos ons Fitbit horlosies. Maar hierdie apparaat meet fisies jou beta en jou theta breingolwe. So dit klink baie eenvoudig, maar dit is ongelooflik as jy sien, want die program is geïndividualiseer vir elke liewe kind, want onthou, ouens wat by ons aankom, het verskillende vlakke van vaardighede. Hulle het ook AI agterin gebou, so na 7 sessies weer die program, hierdie is Antia, hierdie is jou aandagspan, hierdie is jou breinproseseringspoed, hierdie is jou geheue. En dan pas hy die program aan vir daai kind. So maak nie saak hoe goed of hoe sleg daai persoon is nie. Dan begin die oefeninge en dan begin daai breinpaadjies ontwikkel. En wat so wonderlik is, is daai breinpaadjies wat ontwikkel, is blywend. So jy doen dit nie oor en oor nie.
1: Dink jy as 'n oudonderwyseres dat ons plaas baie druk op ons kinders wat akademie betref?
2: Absoluut, hoor, absoluut, want weet jy wat, vat dit weer terug, want ons praat oor kinders en waar hulle ontwikkel. As jy gaan kyk na kleuters en wat hulle vandag doen. Niemand van hulle speel meer regtig buite in die modder en daai vel is verskriklik belangrik. Kinders word anders groot. So die brein se ontwikkeling is anderste. So wat ons daagliks sien, is kinders word so vinnig geïdentifiseer met uitdagings wat eintlik nie blywend is nie. As ons net daai vaardighede kan ontwikkel, gaan daai kinders floreer. En dit is hoekom ons so passievol is om te onderrig. Dat mense hierdie goed verstaan, want as jy dit eers verstaan, kyk jy anders na 'n kind, jy kyk heeltemal anders na gedrag. Jy kyk anders na alles.
1: Ons het ook die vermoë deesdae om inligting maklik te kan opspoor, om inligting baie makliker of meer gereedelik te kan kry as 18 jaar terug. 'N mens kan maar net gaan aanlyn en daar is 'n magt om inligting oor allerhande onderwerpe beskikbaar. Sou 'n mens dan nou met jou kleintjie 'n pad loop en soos in jou geval, in julle geval, as 'n mamma en 'n pappa ingeroep word deur die skool en daar word vir jou gesê hier is 'n probleem. Moet 'n mens jouself bemagtig met kennis of moet jy maar die pad loop met die kennis self en jou deur hulle laat lei?
2: Weet jy, dis hoekom ons ongelooflik toegespits is om ouer en onderwys opleiding te doen. En ons doen dit deur ons werkswinkels en ons webinars wat ons elke maand aanbied oor verskillende onderwerpe. Hang af waarmee kinders sukkel, maar ons vat spesifieke goed waarmee kinders sukkel en onderwysers byvoorbeeld sien in die klas. Om vir hulle net daai prentjie kan laat verstaan dat as ek hierdie verstaan, gaan ek die kind heeltemal anders hanteer. Ek praat altyd van, jy wil weet, is dit omdat 'n kind nie wil nie, of is dit omdat 'n kind nie kan nie? groot verskil tussen die twee. Want as jy daai inligting het, gaan jy die situasie anders hanteer. So inligting is absoluut, dis heel belangrik, dis waar alles begin. Dis waar alles begin. Jy moet jouself toegooi onder hierdie onderwerp. En dit verander die heeltyd, want daar is heeltyd nuwe goed wat bykom.
1: Watter insette lewer 'n gemeenskap dan wanneer 'n mens 'n kind met bepaalde uitdagings grootmaak? Baie keer wat gebeur is dat ouers is in isolasie. Hulle sit hulle self eintlik in 'n bubbel, want hier sit ons met ons kind en alles word net gefokus op die kind, sonder dat 'n mens besef dat 'n kind is meer as net die akademiese sy.
2: Ja, en soos ek gesê het voorheen, hulle dink dit is die einde van die wêreld. En hulle is bang en hulle skaam. Mm. Want dis ook 'n ding, hulle is so bang oor wat gaan die maatjies. Dit is daai, you know, keeping up with the Joneses, dit gebeur absoluut. Haal jouself as ouer uit die prentjie uit en dink aan jou kind. Dink aan daai uitdagings. Ons het soveel kere dan sien ons ouers wat sê hulle gaan nie hulle kinders byvoorbeeld terughou in graad R nie. As daar duidelike redes is om 'n kind byvoorbeeld terug te hou, want dit gaan oor hulle, dit gaan nie oor hulle kinders nie. En daai kinders as hulle byvoorbeeld nou graad 1 toe gaan en hulle was nog nie reg nie, sukkel hulle almekaar tot in die hoërskool. So omdat daar hierdie, ek wil amper sê, belief system al buitenkant is, want dat sê, dit moet nou gebeur. So as 'n kind dan teruggehou word, is dit 'n skande. Hulle skaam, want wat gaan die maat sê? Wat gaan die vriende sê? As jy verstaan wat ek sê. So, ouers moet hulle self uit die prentjie uithaal, in daai sin, en dink aan die kind, en die kind se vermoë, en dit beter verstaan.
1: Karen, wie kan baat vind by julle program? En hier praat ek nou van kinders wat met watter type uitdagings presenteer.
2: Enige iets ADHD, alles aandag, kinders wat, daar is 'n groot gros kinders wat lyk of hulle ADHD het, maar net stadig prosesseer. So kinders wat byvoorbeeld bietjie stadig prosesseer, so hoe lyk hulle? Dis kinders wat lyk as hulle of hulle byvoorbeeld nie vir jou luister nie. Dis as die juffrou byvoorbeeld te veel opdragte na mekaar gee. Kinders wat sukkel met impulsbeheer, 'n baie groot ene, emosionele regulering. En soveel kinders, hulle begin, alle ons sien dit, al hoe jonger en jonger begin die kinders sukkel met emosionele regulering. En niemand help hulle met dit nie. En is om rede, hulle, is weer eens wat ek sê, is hulle wil, maar hulle kan nie. En niemand help hulle nie, want niemand sien dit nie.
1: Jy is al 'n hele paar jaar besig met die breinontwikkelingsopleidingsprogramme en dan met onderwysers ook, soos wat jy gesê het. So 6 jaar terug het ons COVID gehad. Ons het 'n pandemie gehad wêreldwyd. As jy terugkyk nou op daardie tydperk en die werk waarmee jy nou besig is, kan 'n mens dit sien presenteer in die uitdagings wat kinders het?
2: Och, absoluut. Dit is 'n geweldige groot uitdaging. En my laatlam op daai stadium was hy in graad 1 gewees. So, mense het dit weer eens beleef toe ek nou weer 'n ou laatlammetjie het en ek sien rondom die kinders in die klas hoe hulle gesukkel het. So ja, absoluut. En onthou, nou is daar, ek wil amper sê, gapings in hulle ontwikkeling. En nou gaan ons na die volgende jaar toe en daai uitdagings is nie uitgesorteer nie. En nou begin hulle net al hoe meer en meer sukkel. En as hulle net kan teruggaan na, ek wil amper sê, na die basics toe, waar jy vir jouself sê, maar kom ons gaan kyk, waar begin dit? As 'n kind sukkel met X, Y en Z, wat is die oorsaak? Hoekom sien ons daai gedrag? Waar begin dit? En dit waar ons wil begin is om te sê, maar okay, dis die gedrag wat ons van buite af sien, maar waar begin dit? Waar is die oorsprong? En ongelukkig daai 6 jaar wat jy nou van praat, daai kinders, ons sien dit, waar hulle nou in die hoërskole is, daar's definitief daai uitdagings is, dit nie aangespreek is nie, is nog steeds daar.
1: Jy het ook vroeër verwys na hoe belangrik dit is om te kan speel, dat ons kinders speel, en ons weet, kinders sê speel is soos kleuter se werk veral. Net soos ons dan al fisiese oefening nodig het en om ons liggame sterk te maak, die kleintjies om hulle liggaampies sterk te maak, moet die brein ook geoefen word, nê?
2: Dis presies net so, want dit is vaardighede, en soos ek sê, as daai vaardighede nie ontwikkel word deur spel nie, en ons moet vir mekaar sê, eerlik, vandag is die generasie ouers wat se kinders nou in graad R en graad 1 is, dis 'n totale ander generasie. So kinders word absoluut anders grootgemaak, so daai uitdagings is baie meer sigbaar in vandag se tyd, as gevolg van die wêreld waarin ons lewe.
1: Jy het vroeër gesê dat as een mens nou eerste keer mama is, jy weet, hoe oorweldigend selfs daai aspek kan wees, en toe het jy nou jou seentjie, en die pad wat jylle nou met hom moes loop. As jy nou vanoggend vir mamas, wat na jou luister en sekere raakpunte het met die goed wat jy vanoggend vir ons sê, wat sou jy vir mamas sê?
2: Weet jy, en ek dink dit is 'n groot probleem, as ek sê, ons is nog steeds aktief, praat ek daagliks met ouers, en dit is nog precies dieselfde. Ouers voel onmiddellik, as daar enige vorm van diagnose is, maak nie saak of het ADHD, autisme is nie, is dit asof daar 'n donker wolk oor hulle kop kom staan, en hulle voel daar is nie hulp nie, daar is niks wat gaan help nie, die kind is verdoem. En ek wil rarig wel vir ouers sê, want dit het met my gebeur. Ek wil graag dit deel. Ek het die een dag het ek gesit met 6 kindiges in 'n vertrek. En die een persoon, ek sal nie sê, ja, wel professie nie, het my so gekyk en sy het vir my gesê, mevrou, ek dink dit is tyd dat jy verlies neem met jou kindse vermoëns, en jy moet hom in Letty Fouché sit. Nou, Letty Fouché is een school vir verstandelik gestremde kinders in Bloemfontein. Nou moet jy nou daai scenario, en ek is nog 'n stadige prosesseerder ook. Toe sy daai woorde van my sê, toe was ek soos uit die veld uitgeslaan. En ek sê altyd vir mense, ek sal haar nooit vergeet nie. Sy sal my glad nooit onthou nie, maar ek sal haar nooit vergeet nie. En daai woorde, dankie Here, ek het nie geluister daarvoor nie. Want mens kan nie luister daarvoor nie. Daar is altyd hulp, vooral as jy praat oor die brein kan die hele tyd verander, totdat ons hoe oud is, kan jou brein nuwe vaardighede aanleer. So, ek wil net vir almal sê, dat asseblief, moenie dit sien as die einde van die wêreld nie. Jy vat daai pakkie, en dan sal maniere hoe jy met dit saamleef. En ek bedoel, Henry vandag, daai was al woorde, dit is wat sy uitgespreek het oor hom. En vandag is hy 'n entrepreneur. En hardloop hy sy eie besigheid. En hy het 'n ongelooflike selfbeeld. En dit is nie wat vir my gesê is nie. So, ek wil vir almal sê, daar is rarig, moet nooit dink, dis die einde van jou kind se lewe en toekoms nie.
1: Dis Karen Visser, my gas vanoggend hier in Groeipyne. Ons het gesels oor breinontwikkeling en ons het ook gepraat oor die pad wat Karen, haar man en ook dan die gesin geloop het in opsigte van uitdagings wat hulle seentjie mee gepresenteer het. En hierdie paartjie besluit het, dis nie die einde van die pad nie, daar is hulp en gaan soek het vir hulp en uiteindelik vandag ook dan hulp kan aanbied aan ander. Karen, baie dankie dat jy ook bereid was om jylle persoonlike pad wat jylle geloop het met ons te deel.
2: Baie dankie, dankie ook vir die uitnodiging, het was my voorreg gewees.
1: Nou ja, van my kant af, Anthea Fredericks, wil ek daarom net noem dat ek oor die volgende paar weke dit oorweeg, dat ons een hoekie begin, een hoekie waar jy vir my een vraag stuur, ek kry vir ons een kenner en dan het ons daar die hoekie van, wat sê die kenner? Laat weet vir my of dit vir jou miskien een voorstel is waarmee jy genees en dan kyk ons hoe ons dit 'n werklikheid kan maak. Al wat oorblijf van my kant af, Anthea Fredericks is dan ook om te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Mooi bly!
3: Verkeerde weidingsbestuur wat plante groei in ariede gebiede soos dele van die Noord-Kaap beskadig kan tot 100 jaar neem om te herstel. Dit was die boodskap van professor Helga van der Merwe aan kongresgangers by die 61ste kongres van die Weidingsvereniging van Suider-Afrika en ons het daar met haar gesels. Verder kuier Dr. Mark Chimes van Melk SA in die RSG Landbou Atelier. Hy is die projekleier van die melkprodusentorganisasie se dierewelsyn en gesondheidsprojek. Dit is dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
4: Is jy oud of is jy jonk, nugter of dronk, van kleins af al geleer om op een steeds te pronk. Is jy wit of is jy swart, bruin of rooi, in een hoed of in een jas jou beste baantje getooi. Maakie saakie, buiten maakie saakie, my mens, buiten maakie saakie.

valse dinge in die rook se ringe. Jy soek na lewensbrood, want binne voel jy dood. Van gister tot vandag het jy lekker gelag, maar jou oë voel vuil en jy begin te huil. Makisaki, trane makisaki, my mens, trane makisaki.

0: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek verder met Christel van Sail oor selfdood, tieners en hoe gesonde verhoudings gesinne kan help om moeilike tye saam te hanteer. Ons praat oor sosiale media, aanlyn afknouery en die vyf kernbehoeftes van kinders soos aandag, liefde, aanvaarding, waardering en ruimte om hulle self te wees. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Vanavond, 10:10 in Kortom.
2: Klein Gert en oud dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen latenstijd sien indraai by erfenisse hek. Hulle het eers gedink, dis kuiermense, of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die driffie kom, het hulle geweet wie dit is.
1: So skryf Abraham Hade Vries in die kort verhaal, dit was 'n voorgevoel. Vilro van Achterberg is die voorleser. Net hier op RSG.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Hallo en welkom by Musiek Sonder Grense. Jy is ingeskakel vir RSG se wêreldmusiekprogram en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Vanaand se speellys bevat heelwat instrumentale musiek. En ons skop nou juist die program af met so 'n snit deur die Italiaanse pianis en komponis Andrea Vanzo met sy betowerende nieuw klassieke snit, The Butterfly.

Dit dan Andrea Wanzo met The Butterfly. Volgende skuif ons na een van die mees ikoniese stemme van die 20ste eeuw, Marlene Dietrich. Die Duits-Amerikaanse actrice en sangeres was nie slegs 'n styl-ikoon nie, maar ook 'n uitgesproke aktivis tydens die Tweede Wêreldoorlog. Hier is haar weergawe van Pete Seeger se bekende lied, Where Have All the Flowers Gone?

Marlene Dietrich met Where Have All the Flowers Gone? Nou van die klassieke theaterwêreld beweeg ons na die Praag Cello Quartet. Hierdie vier Tsjechiese cellomeesters is wêreldwyd bekend vir hulle manier waarop hulle klassieke tegniek met populêre kultuur vermeng. Hier is hulle kragtige verwerking van Andrew Lloyd Webber se meesterstuk The Phantom of the Opera.

The Phantom of the Opera, uitgevoerd deur die Praag Cello Quartet. Ons reis bring ons nou by die ryk en aardse klanke van Suid-Amerika. Gabriella Cucci vermaak jou nou met diep traditionele ritmes van Soy de la Tierra, wat letterlik vertaal kan word as Ek is van die aarde.

Goran Bregovic met die vierige underground tango. Om die eerste deel van die program af te sluiten, bly ons nog 'n oomblik in die Balkanstreek met een van die mees geliefde traditionele Romani volksliedjies. Die groep Rotation vermaak ons nou met hulle unieke verwerking van Ederlezi.

Le Du Guitar deur Opa Tsupa. Volgende reis ons na die romantiese strate van Italië, saam met Alessia Fontana, en sy bederf ons met haar rustige weergawe van La Notte Parle Dolcemente, die nag praat sagkens.

Die prachtige klanke van Percival Montford en Benediction in A minor. Ons sluit vanaand se uitsending af in die Kaapverdiese eilande saam met Cesaria Evora, oftewel die in A minor. Ons sluit vanaand se uitsending af in die Kaapverdiese eilande saam met Cesaria Evora, oftewel die Kalfoedie.

'n nuwe Afrikaanse musiekspel, die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG Kunst te luister. Tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjubaar.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaak. En vandag praat ons oor die impak van belasting op beleggingsopbrengste en indien jy enige beleggings het, moet jy jou ore spits oor die belasting wat jy moontlik daarop moet en kan betaal. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. My gas vandag is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital, Jolanda Botha. Jolanda, kom ons val weg en ons praat oor die impak van belasting op beleggingsopbrengste. Belasting is 'n verpligting waarvan niemand baie hou nie, maar dit bly deel van ons geldlewe. Maar waar begin 'n mens as jy belasting in ag neem wanneer jy beleggings wil doen?
2: Hallo Jody, ja, dankie, lekker om te gesels. Ja nee, belasting is vir baie mense een noodzakelijke ewel. Maar een van my collega's het my gesê, ek moet onthou, dat wanneer jy belasting betaal, is het omdat jy inkomste verdien of een opbrengs op bates kry. So indien jy belastingbetaler is, is jy seker in een baie beter financiële positie as meeste Suid-Afrikaners. En indien jy nog daaraan kan dink om geld op een manier te struktureer om belastingvriendelik te wees, dan is jy seker eindelijk baie bevoorreg. Nou, nie dat het so voel, wanneer jy die belasting moet betaal nie. Maar die eerste punt wat ek graag wil maak, is dat belasting nie die eerste oorweging moet wees, wanneer jy aan jou geld dink nie. Of waar en hoe om dit te belê nie. Dit is belangrik om die belasting in ag te neem en in oorweging te bring, wanneer jy beleggings maak. En dit het natuurlike impak op die groeiprofiel van jou beleggings. Maar wanneer ons met die kliënt se beleggingsplan begin werk, is die eerste vraag maar altyd, wat probeer jy bereik en teen wanneer? En dan gewoonlik ook, hoekom? Weet, wat is jou redes? Wanneer daai doelwitte dan en die tydraamwerk duidelik is, dan kyk ons na die regte beleggingsstrategie en eers daarna kyk ons hoe om het belasting doeltreffend te maak. Dink as jy dit in die verkeerde volgorde doen, met ander woorde as belasting die drijfveer word van jou beleggings, eindig mense dikwels in produkte wat nie regtig by hulle pas nie. En dit kan hulle ook dan nogal duur te staan kom.
1: Jolanda, as ek jou recht verstaan, dan moet die beleggingsbesparings die versiersuiker en nie die koek wees nie.
2: Ja, precies. Ek dink goeie belastingbesparing op 'n swak beleggingsbesluit en slegte beleggingsopbrengste help niemand nie. Maar as jy die beginsels reg het, so jou doelwitte, jou tydshorison en jy neem jou risikoprofiel in ag, dan word belastingbeplanning so half 'n kragtige hefboom wat jou opbrengs oor tyd kan verbeter. So dit is hier waar saamgestelde groei inkom. So elke rand wat jy nie aan belasting betaal nie, bly dan werk en groei om die beleggingsopbrengste te verseker.
1: En dan daar's 'n paar wettige maniere om belasting te verlig. Kan jy 'n voorbeeld noem en die impak wat belasting op die opbrengs van beleggings het?
2: Ja, sê maar ons neem 'n voorbeeld van iemand wat dalk so R45.000 per jaar kan belê. En ons sê dit is iemand wat nie van risiko hou nie en alles in kontant wil hou. Dan sal hulle met belasting betaal op die rente wat hulle verdien. En een mens kan dit dan vergelyk met iemand wat besluit om dieselfde bedrag per jaar in 'n belastingvrye belegging te plaas. So as ons eers gesels oor die persoon wat nie in die belastingvrye belegging gesels nie, en sê maar dit is iemand wat 'n marginale koers van 30% het en rente kry van sowat 6% per jaar, dan wys ons eenvoudige somme dat die persoon na 5 jaar amper R60.000 minder sal hê as die persoon wat in die belastingvrye belegging was.